0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Pakistani yasema mazungumzo kati ya Iran na Marekani bado yanaendelea licha mashambulizi. Donald Trump atangaza makubaliano ya kihistoria ya kuivua Hamas silaha. Na Zelensky adai Urusi imetumia kombora la masafa marefu la Korea Kaskazini kuishambulia. Habari kamili. Tehran. Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi katika mgogoro kati ya Iran na Marekani, imesisitiza kwamba mazungumzo kati ya nchi hizo mbili bado yanaendelea licha Marekani kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran kwa kile ilichodai ni kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi mapya yaliyolenga Jordan. Pakistan imekuwa kiungo muhimu katika kufanikisha makubaliano kati ya pande hizo mbili yaliyoweka msingi wa mazungumzo ya kupata suluhisho la kudumu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Tahir Andrabi, amewaambia waandishi wa habari kuwa mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea, hasa kuhusu mlango bahari wa Hormuz na juhudi za kupunguza mvutano. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kufikiwa kwa makubaliano ya kuvunjwa kwa uwezo wa kijeshi wa kundi la Hamas, akisema hatua hiyo ni muhimu kuelekea kuundwa kwa utawala mpya wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Maafisa waandamizi wa kundi hilo la Hamas wameliambia shirika la habari la AFP kwamba makubaliano yaliyofikiwa na Israel yanajumuisha masharti kuhusu silaha za kundi hilo, pamoja na kuondolewa kwa hatua majeshi ya Israel kutoka ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Israel haikutoa mara moja tamko rasmi kuthibitisha tangazo hilo la kufikiwa makubaliano. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi imetumia kombora la masafa marefu la Korea Kaskazini kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu katika shambulio lake jipya lililolenga nyumba ya familia moja katika kijiji cha Radushne. Katika hotuba yake kwa njia ya video, Zelensky amesema uchunguzi utafanyika kuthibitisha taarifa hizo, ingawa kwa mujibu wa taarifa walizonazo kwa sasa, kombora lililotumika linaaminika kuwa la Korea Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa za awali, watu sita wa familia moja waliuawa katika shambulio hilo la Radushne. Watu kumi walikuwa wakiishi katika nyumba hiyo ambayo iliharibiwa kabisa. Zelensky ameishtumu Urusi kwa kushirikiana na kile alichokiita utawala wa kichaa wa Korea Kaskazini ili kupata silaha na wanajeshi. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, Accra. Serikali ya Ghana imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa rais kutoka miaka 4 hadi miaka 5, pamoja na kupunguza umri wa chini ya kugombea urais hadi miaka 35. Rais John Dramani Mahama aliunda kamati mwaka uliopita kwa ajili ya kupitia katiba nchi hiyo. Kamati hiyo iliwasilisha ripoti yake ya mwisho jana Alhamisi. Waziri wa Sheria Dominic Ayine amewaambia waandishi wa habari kuwa serikali imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa rais kutoka miaka 4 hadi miaka 5. Kamati hiyo pia ilipendekeza muda wa bunge uongezwe kutoka miaka 4 hadi 5 ili uendane na muhula wa rais. na hatimaye Rome. Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni ameitaka Uhispania isimamishwe kwa muda kutoka eneo la Schengen linaloruhusu watu kusafiri bila visa kati ya nchi wanachama. Hii ni kufuatia maelfu ya wahamiaji kuingia katika eneo la Kueta linalomilikiwa na Uhispania na linalopakana na Morocco. Hali hiyo imezua wasiwasi miongoni mwa viongozi wa Ulaya kuhusu uwezo wa kudhibiti mipaka ya nje ndani ya Umoja wa Ulaya. Kwa mujibu wa Meloni, tukio hilo limeonyesha umuhimu wa kuchukua hatua za haraka na za pamoja ili kulinda usalama wa mipaka ya Schengen. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Asubuhi njema popote ulipo, Ijumaa hii ya tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: mzozo katika Mashariki ya Kati unaendelea kuvuta hisia za dunia kutokana na athari zake. Baadhi ya kampuni bado zinaendelea kutumia mlango bahari wa Hormuz licha ya madai ya mashambulizi ya Iran dhidi ya meli. Na mahakama ya katiba nchini Kongo yaidhinisha pendekezo ambalo linaweza kumruhusu Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu. Tunazo chambuzi wa ripoti zetu asubuhi ya leo kwa kuangazia yanayojiri Mashariki ya Kati, ambako mvutano unaohusisha Iran, Marekani na Israel unaendelea kuvuta hisia za dunia kutokana na athari zake kwa usalama, uchumi na diplomasia. Mwenzangu Babu Abdalla amefuatilia kwa karibu mzozo huo na hii hapa ripoti yake.
2: Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi katika mgogoro kati ya Iran na Marekani, imesisitiza kwamba mazungumzo kati ya nchi hizo mbili bado yanaendelea licha ya Marekani kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran kwa kile ilichodai ni kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi mapya yaliyolenga Jordan. Pakistan imekuwa kiungo muhimu katika kufanikisha makubaliano kati ya pande hizo mbili yaliyoweka msingi wa mazungumzo ya kupata suluhisho la kudumu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Tahir Andrabi, amewaambia waandishi wa habari kuwa mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea, hasa kuhusu mlango bahari wa Hormuz na juhudi za kupunguza mvutano. Andrabi amesema nchi yake inafanya kila iwezalo kuzirudisha Marekani na Iran kwenye mazungumzo ya kiufundi chini ya makubaliano hayo. Mazungumzo ya awali yaliyofanyika baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Aprili yalikwama. Usitishaji huo wa mapigano ulivunjika mapema mwezi huu na Iran ikaufunga tena mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Walinzi wa mapinduzi wa Iran walisema jana Alhamis kuwa meli mbili za kubeba mafuta zilizokuwa zikijaribu kupita njia hiyo kwa msaada wa Marekani zililazimika kurejea baada ya moja ya meli hizo kuwaka moto. Wakati hayo yakiripotiwa, Saudi Arabia imetangaza kuunda muungano wa nchi 14 za ukanda huo kwa ajili ya kuimarisha ulinzi wa baharini na kuhakikisha usalama wa usafiri kupitia mlango bahari wa Bab al-Mandab. Hatua hiyo imekuja baada ya waasi wa Houthi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran kutangaza wiki iliyopita kuwa wameweka vikwazo vya usafiri wa baharini dhidi ya Saudi Arabia na kudai kufanya mashambulizi dhidi ya meli za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Sham. Njia hiyo nyembamba ya baharini ya Bab al-Mandab ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta ghafi ya Saudi Arabia kwenda kwenye soko la kimataifa, hasa baada ya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz kukatizwa kutokana na mvutano kati ya Marekani na Iran. Mapema jana jeshi la Marekani lilisema limefanikiwa kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran likilenga maeneo ya kimkakati ya walinzi wa mapinduzi yakiwemo makao ya uongozi wa kijeshi.
1: Asante sana Babu Abdalla kwa ripoti hiyo. Licha mashambulizi ya Iran dhidi ya meli na taarifa zinazokinzana kuhusu hali ya mlango bahari wa Hormuz, Baadhi ya kampuni bado zinaendelea kutumia njia hiyo muhimu kwa biashara ya mafuta duniani. Uchambuzi wa DW unaonyesha kuwa hatari ya kushambuliwa haijasimamisha kabisa usafirishaji, ingawa idadi ya meli imepungua kwa kiwango kikubwa. Ripoti ya mwandishi wa DW Gianna Grun inasoma studioni na Sylvia Muhozi.
3: Tangu vita kati ya Irani na Marekani vilipoanza mwishoni mwa Februari, mlango bahari wa Hormuz umekuwa moja ya njia hatari zaidi za majini duniani. Irani imeshambulia na kuzuia baadhi ya meli kitumia njia hiyo kama shinikizo katika juhudi za kufikia makubaliano ya kusitisha vita na Marekani. Pia kumekuwa na taarifa za mabomu ya majini katika njia zilizotumiwa na meli kabla ya vita. Kituo cha pamoja cha taarifa za majini JMIC kimeweka kiwango cha hatari kwa meli katika daraja la pili kwa ukubwa, kikikitaja kuwa kikubwa sana. Hata hivyo, kinasema meli za kibiashara bado zinapita kwa idadi ndogo zikitumia njia ya kusini inayodhibitiwa na Oman na ile ya kaskazini inayodhibitiwa na Iran. Uchambuzi wa DW wa taarifa za Global Fishing Watch umebaini kuwa meli zisizopungua 84 zilivuka Hormuz katika vipindi viwili vya vita, kuanzia Februari 28 hadi makubaliano ya kusitisha mapigano ya Aprili 7 na baada ya mashambulizi kuanzia tena Julai 6 na 7. Mwaka 2025, zaidi ya meli 900 zilipita katika kipindi kama hicho. Hii inaonyesha jinsi shughuli za usafirishaji zilivyopungua kwa kiwango kikubwa. Kati ya meli 84 zilizogunduliwa, 34 ziliingia katika Ghuba ya Uajemi, huku 50 zikitoka nje ya eneo hilo. Idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi kwa sababu baadhi ya meli huzima vifaa vyao vya utambulisho ili zisionekane zinapopita katika eneo hilo. Meli hizo zinamilikiwa na kampuni kutoka mataifa mbalimbali yakiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu, India, China, Pakistan, Vietnam na Ugiriki. Nyingi zilisafirisha mafuta, gesi na bidhaa kavu kama makaa ya mawe, chuma na nafaka. Lakini kwa nini kampuni hizo zikubali kuhatarisha meli na wafanyakazi wake? Mtaalamu wa biashara ya bidhaa katika kampuni ya Kepler, Matt Smith, anasema sababu kuu ni fedha, faida inayopatikana inaonekana kuwa kubwa kuliko hatari. Mchumi David Wetch wa kampuni ya Fotexa anasema wazalishaji wanao chaguo mbili tu: kusimamisha uzalishaji na kukosa mapato, au kukubali hatari na kuendelea kupata takriban 90% ya mapato yao ya kawaida. Bei ya mafuta ikiwa zaidi ya dola 80 kwa pipa, biashara hiyo ina thamani ya mabilioni ya dola. Kabla ya vita, takriban 25% ya mafuta yote yanayosafirishwa kwa meli duniani yalipitia Hormuz, lakini njia mbadala zina uwezo mdogo. Mabomba mawili, moja katika Umoja wa Falme za Kiarabu na jingine nchini Saudi Arabia, yanaweza kusafirisha mafuta bila kupitia Hormuz. Kwa pamoja yanaweza kuelekeza kwingine zaidi ya mapipa milioni 4 kwa siku. Hata hivyo, kabla ya vita, karibu mapipa milioni 15 yalipitia Hormuz kila siku. Hivyo njia mbadala haziwezi kuziba pengo lote. Aidha, meli zinazotumia njia ya bahari ya Shamu zinakabiliwa na tishio la mashambulizi ya Wahuthi katika mlango bahari wa Bab al-Mandab.
1: Asante sana Sylvia Muhozi kwa ripoti hiyo. Nchini Kenya, rais wa nchi hiyo William Ruto amelihutubia taifa. Hotuba yake aliitoa muda mfupi baada ya kukutana na makamu wa rais Kindiki Kithure, huku joto la kisiasa likiendelea kutanda nchini humo, ambapo chama cha upinzani cha ODM kinaongeza shinikizo la kumtaka rais Ruto amchague makamu wake kutoka kwenye chama hicho katika uchaguzi ujao. Kutoka Nairobi, Shisia Wasilwa ametuandalia taarifa ifuatayo.
4: Kwenye hotuba yake kwa taifa iliyopeperushwa moja kwa moja kutoka ikulu ya Nairobi Alhamis jioni, rais William Ruto alitumia zaidi ya nusu saa kuelezea ufanisi uliopatikana nchini tangu atoe mamlaka kutoka kwa mtangulizi wake rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Rais Ruto alitetea rekodi yake ya uchumi akisema Kenya imefanikiwa kuimarisha uchumi baada ya miaka minne ya mageuzi na sasa ipo katika nafasi nzuri ya kuanza kupanga hatua inaofuata maendeleo ya muda mrefu ya taifa.
5: 4 years ago, our priority as a nation was not to imagine.
4: Miaka minne iliyopita, kipaumbele chetu kama taifa hakikuwa kufikiria sura mpya ya Kenya. Kilikuwa ni kuhimili misukosuko ya uchumi wa dunia, kurejesha uthabiti, kujenga upya imani na kuweka uchumi wetu katika msingi imara. Pamoja tuliafikia hilo.
5: Together we achieved that.
4: Kenya imefanikiwa kurejesha uthabiti wa uchumi mpana, kuimarisha thamani ya shilingi ya Kenya, kuongeza akiba ya fedha za kigeni hadi karibu dola bilioni 14 za Marekani, kiwango kinachoweza kugharamia uagizaji wa bidhaa kutoka nje kwa takriban miezi 6. Rais Ruto anayeazimia kuwania muhula wa pili kwenye kiti cha urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Pia alisema imani ya uwekezaji imerejea, akibainisha kuwa nchi ilipokea kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa cha uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje. Hata hivyo, kwa wachambuzi wa masuala ya uongozi, hotuba yake rais ilikosa kuwafikia matarajio ya wananchi, kama anavyoelezea Lichitu Likaka.
6: Hotuba nzima ilikita zaidi kwenye takwimu za uchumi kuliko suluhisho la changamoto za kila siku kama gharama ya maisha, ajira na kodi. Mwananchi hupima uchumi kupitia hali ya mfuko wake, wala si kwa takwimu pekee vile rais ameweza kusisitiza.
4: Kenya ilivutia uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje wenye thamani ya dola bilioni 3.2 za Marekani mwaka uliopita, zaidi ya mara mbili ya kiwango kilichorekodiwa mwaka 2022. Kauli hizo zilikuwa sehemu ya hotuba pana ya rais iliyotangaza mpango wa kuanzisha mazungumzo ya taifa kuhusu mwelekeo wa maendeleo ya Kenya baada ya ruwaza mwaka 2030. Rais alisema mazungumzo hayo yatahitimishwa kwa kuandaliwa kwa mkataba mpya wa kitaifa wa maendeleo utakaozingatia katiba ya Kenya. Likaka tena.
6: Kwa mtazamo wangu, baadhi ya viashiria vya uchumi vimeimarika, ikiwemo mfumuko wa bei, udhibiti wa shilingi na akiba za fedha ya kigeni. Hata hivyo, mafanikio hayo bado hayajaweza kutafsiriwa kikamilifu katika kuboresha maisha ya mwananchi wa kawaida.
4: Kwenye mtandao wa jamii wa Facebook, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, ambaye ameanza kupata umaarufu wa kisiasa kote nchini, amempiga vijembe rais. Ameandika, Ruto ametumia dakika 40 kujaribu kuonyesha kana kwamba kuna uwiano kati ya maadili ya kitaifa yaliyowekwa katika katiba na kile anachokiita maendeleo. Ameongeza kusema, huwezi kufikia vifungu vinavyohusu maendeleo bila kwanza kuzingatia sababu zilizotufanya kupitisha katiba hii. Sababu hizo ni demokrasia, haki za binadamu, uhuru, usawa na utawala wa sheria na haki ya kijamii. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Ni taarifa yake Shisia Wasilwa, shukran sana. Mahakama Katiba nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wiki hii iliidhinisha pendekezo ambalo linaweza kumruhusu Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu baada ya kufanyika kura ya maoni. Je, hili litawezekana? Selina Mdemu anaeleza zaidi.
7: Rais Tshisekedi mwenye umri wa miaka 63 amekuwa madarakani tangu mwaka 2019, na kulingana na katiba ya sasa, kiongozi huyo anatakiwa asigombee tena urais baada ya kukamilisha muhula wake wa pili wa miaka 5 ifikapo mwishoni mwa mwaka 2028. Rais huyo wa Kongo na wafuasi wake kwa miezi kadhaa wamekuwa wakiandaa kupokea maoni ya umma bila ya kusema wazi kwamba ana nia ya kugombea muhula wa tatu, lakini wanasema wanataka marekebisho ya katiba ambayo wanaona kuwa haiendani na matarajio ya idadi kubwa ya watu. Katika mkutano na waandishi wa habari mapema mwezi Mei, Tshisekedi alisisitiza kwamba hapangi kugombea muhula wa tatu, lakini alisema ikiwa watu watamtaka aombe muhula wa tatu, basi atakubali. Katiba ya Kongo imeweka kikomo cha mihula miwili kwa rais kuwa madarakani, na kwa sasa kipengele hicho hakiruhusiwi kurekebishwa. Lakini muswada ulioidhinishwa siku ya Jumanne na Mahakama ya Katiba sasa utawezesha kubadilisha au kurekebisha vifungu vilivyokatazwa, ingawa unasisitiza kuwa hatua hiyo itawezekana tu iwapo itathibitika utendaji mbaya kwa ukubwa ambao unaweza kulemaza taasisi za serikali. Na ili kufanya hivyo, mkuu wa nchi atalazimika kuitisha jopo la wataalam ambao hitimisho lao litawasilishwa kwa bunge la wawakilishi. Bunge hilo litaidhinisha kwa wingi wa 3/3 kabla ya muswada huo kuwekwa kwa umma kwa ajili ya kuupigia kura. Kwa mujibu wa utafiti wa taasisi ya Ebuteli iliyochapishwa mwezi Juni, hatua hiyo imezua mzozo ambao umesababisha wimbi la utaifa ambalo angalau kwa muda limemuimarisha Rais Tshisekedi kisiasa. Taasisi ya Ebuteli imesema jumuiya ya kimataifa inaweza kutoa ishara kali kwa kupinga wazi mageuzi ya katiba yaliyopendekezwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mnamo Juni 12, maandamano ya upinzani katika mji mkuu Kinshasa dhidi ya rasimu ya sheria ya kura ya maoni yalikuwa mabaya, na wanachama kadhaa wa upinzani walijeruhiwa katika mapigano na polisi na pia wanaharakati wanaounga mkono serikali. Umoja wa Mataifa ulilaani kifo cha mtu mmoja aliyeuawa kwenye maandamano hayo. Mpaka sasa upinzani bado haujatoa jibu rasmi kwa uamuzi wa mahakama ya katiba. Kuhusu mazungumzo ya kitaifa, upinzani uliahirisha siku ya hatua ya kitaifa iliyopangwa kufanyika Julai 22 kupinga mabadiliko ya katiba baada ya serikali kutangaza kuandaa mazungumzo ya kitaifa. Kwa muda mrefu, serikali ya Kongo imekuwa ikipinga kufanya mazungumzo ya kitaifa na baadhi ya wawakilishi wa upinzani ambao inawatuhumu kushirikiana na kundi la M23 na haswa rais wa zamani Joseph Kabila.
1: Shukran sana Selina Mdemu kwa ripoti hiyo. Na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA linakabiliwa na upinzani unaongezeka dhidi ya mpango wa kuanzisha kampuni mpya ya kibiashara itakayosimamia mashindano yake na kuuza haki zake za matangazo, udhamini na leseni. Mashirikisho ya ligi duniani yametaka FIFA kufuta mpango huo, huku viongozi wa soka Ulaya wakisema mradi huo unaweza kufa ikiwa UEFA itaukataa. Idi Sesanga anaripoti.
8: FIFA Forward Enterprise, kwa kifupi FFE. Hilo ndilo jina la kampuni ambayo FIFA inapendekeza kuanzisha ili kuunganisha shughuli zake za kibiashara na uendeshaji wa mashindano. Kampuni hiyo itasimamia haki za matangazo, udhamini, tiketi na leseni, pamoja na mashindano ya wanaume, wanawake na vijana, yakiwemo kombe la dunia na kombe la dunia la vilabu. Chini ya mpango huo, wawekezaji binafsi wanaweza kuruhusiwa kununua hisa za wachache. FIFA inatarajia kupata hadi dola bilioni 4.2 kwa kuipa kampuni hiyo thamani ya dola bilioni 20. Rais wa FIFA Gianni Infantino anasisitiza kuwa huu bado ni mwanzo wa mashauriano na kwamba hakuna chama mwanachama kilicholazimishwa kukubali.
9: Well, FIFA Forward Enterprise or FIFA Forward Enterprise kwa hakika ni pendekezo, ni ofa, ni sehemu ya mchakato wa kidemokrasia, na zaidi ya yote ni fursa, lakini si jambo la lazima. Na ikiwa tu itaidhinishwa na mashirikisho mengi kati ya wanachama wetu 211 pamoja na baraza la FIFA, itakuwa kampuni tanzu inayomilikiwa na kudhibitiwa na FIFA, ikiunganisha shughuli za kibiashara na uendeshaji wa matukio ya FIFA
10: and event operations.
8: FIFA inasema mpango wake huo utasaidia kuelekeza sehemu kubwa zaidi ya mapato ya soka katika maeneo yanayohitaji fedha. Inataka kuongeza mgao wa maendeleo kwa kila chama mwanachama kutoka dola milioni 8 hadi milioni 20 katika kipindi cha mwaka 2027 hadi 2030. Fedha hizo zitatumika kujenga miundombinu, kuendeleza makocha, timu za taifa, mashindano, soka la mashinani na soka la wanawake. Lakini wakosoaji wanahofia kuwa wawekezaji watashinikiza kuongeza idadi ya ukubwa wa mashindano ili kupata fedha zaidi. Hatua hiyo inaweza kubana zaidi kalenda za ligi na kuongeza mzigo kwa wachezaji. Chama cha mashirikisho ya ligi duniani WLA kimeitaka FIFA kufuta mpango huo. Kinasema ulitangazwa bila mashauriano ya kutosha na kwamba unaibua mgongano kati ya jukumu la FIFA la kusimamia soka na maslahi yake ya kibiashara. Rais wa shirikisho la soka la Ujerumani DFB Bernd Neuendorf, ambaye ni mwanachama wa baraza la uongozi wa FIFA, alisema alishtushwa na tangazo kuhusu mpango huo.
11: Ich bin Mitglied auch im FIFA Council.
12: Mimi pia ni mjumbe wa baraza la FIFA, chombo cha juu zaidi cha maamuzi ndani ya FIFA. Kwa kawaida ungetarajia kupewa taarifa mapema kuhusu uamuzi mkubwa na mchakato wenye athari pana kama huu. Hili ni swala kubwa sana kiasi kwamba bila shaka limekuwa likijadiliwa ndani ya FIFA kwa miezi kadhaa, kama si mwaka mmoja au hata zaidi. Hata hivyo, halikuwahi kuwasilishwa katika baraza hilo.
11: Es war nie Thema im Council.
8: Shirikisho la soka la barani Asia AFC na CONCACAF pia zimeikosoa FIFA kwa kutofanya mashauriano ya kutosha. Nalo shirikisho la soka barani Afrika CAF limesema rais wake Patrice Motsepe ataongoza kikao cha kamati ya utendaji wiki ijayo kutathmini mpango huo. Kwa hiyo ahadi ya mabilioni ya dola kwa maendeleo ya soka sasa inakabiliwa na swali kubwa. Je, mpango huu utalinufaisha soka duniani au utaongezea wawekezaji ushawishi katika mashindano makubwa zaidi ya FIFA?
1: Na kwa ripoti hiyo kutoka kwake Idi Sesanga, ndio inotufikisha katika makala tuliokuandalia.
0: DW, utamaduni na sanaa.

0: Kwa zaidi ya karne moja, taarabu imekuwa sehemu ya utambulisho wa Zanzibar. Ni mziki uliozaliwa kutokana na mchanganyiko wa tamaduni za Kiarabu, Kiafrika na Kihindi, na unaendelea kuishi licha ya kuibuka kwa mtindo mpya wa mziki wa taarabu. Leo katika baadhi ya mitaa ya Mji Mkongwe, hususan katika kijiwe cha Joe's Corner, vikundi vya taarabu asilia vinaendelea kukutana kila wiki kuanzi urithi huo mbele ya wenyeji na watalii. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia namna taarabu asilia inavyoendelea kuishi katika mitaa ya Mji Mkongwe. Mimi ni Najat Omar, karibu. Wasanii waliotangulia kama Siti Binti Sadi, Bakari Abedi na Bikidude waliitumia tu si kwa burudani, bali pia kufundisha jamii, kueleza maisha ya kila siku na kuhifadhi lugha ya Kiswahili kupitia mashairi yenye mafumbo na hekima. Jamila Riam ni mkazi wa Mji Mkongwe, anasema uwepo wa utaratibu wa kuimbo kwa nyimbo za taarabu katika kijiwe hiki ni kuendelea na kuenzi utamaduni wa Kizanzibari.
1: Taarabu hapa imeanza kutokana na kwamba utalii umekuwa Zanzibar. Kwa hiyo ni sehemu moja tunaonesha mziki wetu. Utamaduni wa taarabu hapa unadumu, hasa taarabu yetu ya Malindi na Diahwan Safa. Kwa sisi tunajua taarabu, tunahisi taarabu ipigwe vile vile kiasilia.
0: Taarabu asilia hutegemea mashairi yenye ujumbe, ala za jadi kama ganun, udi, violin na accordion, huku waimbaji wakizingatia sauti ya kupanda na kushuka kwa mahadhi ya kughani. Kwa upande mwingine, rusharoho ni mtindo mpya wa taarabu unaotumia ala za kisasa na midundo ya kasi inayowafanya mashabiki kucheza zaidi kuliko kusikiliza mashairi. Nasur Amor ni katibu wa kikundi cha Rahat Zaman, ambaye pia ni mpigaji wa ganun na mwimbaji katika kikundi hiki. Anasema waliamua kuimba mtaani ili kuenzi mziki huu.
2: Tuwapelekewa watu huko huko chini ambao kuna wengine tunahisi hawawezi tena kutoka kwenda, kwa hiyo tumeita na hata jina lake tukaita hii ni Tarab Medicine. Yaani tunapeleka medicine kabisa, na tunaona hapa kama kila sehemu unaenda kupiga unawakuta wazee wa zamani sana, wanakuja wanatoka, wanakuja wanatunza wengine, wanafurahi na wanatamani iwe kila siku, lakini ukifanya kila siku watachoka.
0: Miongoni mwa wageni waliokuwa wakiburudika na taarabu hii ni pamoja na watalii walioletwa na wenyeji wao au wale waliopita njia wakusikia taarabu kama Aines Jalal, mgeni kutoka Tunisia. Anasema mziki aliyosikia ni kielelezo cha utamaduni wa Zanzibar.
3: This is the first time I can discover.
4: Hii ni mara yangu ya kwanza kugundua na kufahamu kwa kina utamaduni wa Kiswahili kupitia muziki na ala zake za asili, na hilo limekuwa jambo zuri sana kwangu.
3: And that was really beautiful.
0: Fatma Saif ni katibu mtendaji wa jumuiya ya Joe's Corner, anasema lengo lao haswa ni kuhakikisha taarabu asilia inaendelea kuishi na kufahamika na kizazi cha sasa pamoja na wageni wanaotembelea visiwa hivi.
5: Sisi hapa yani tumeanzisha hili jambo kwa ajili ya kuendeleza utamaduni wetu, kwa ajili ya kuendeleza nyimbo zetu. Hizi nyimbo ni ambazo okay, zinasikilizwa kwa watu wenyewe wapenzi wa zamani, lakini unaweza ukasema kama zinasahaulika. Na utakuta sasa hivi hapa Joe's Corner watu wengi wanakuja. Mwanzo kulikuwa kuna ushindani, kwa nini taarabu zinapigwa barabarani, sio hulka zetu? Lakini sio kweli, sasa hivi watu wengi wanaburudika, wanapenda, na ukitizama labda 90% watu wanakuja hapa ni Wazanzibari.
0: Msikilizaji wa DW Kiswahili, makala ya utamaduni na sanaa ilikuwa kisiwani Zanzibar, ikionyesha jinsi mziki wa taarabu asilia unavyoishi katika mitaa ya Mji Mkongwe. Mimi ni Najat Omar, endelea kusikiliza DW Kiswahili. Asante na kwaheri kwa sasa.

0: Na mkufikia hapo ndipo mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Tatu Karema na nakutakia siku njema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani, saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu katika matangazo ya mchana yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Mie naitwa Saumu Njama.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako mchana huu ni mie Sudi Mnete. Mwanzo muktasari. Hamas yakubali kuachana na silaha chini ya mpango wa Trump. Pakistan, mazungumzo kati ya Iran na Marekani yaendelea licha ya mashambulizi. Na mwanadiplomasia wa Costa Rica aongoza mbio za kumrithi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Habari kamili. Gaza City. Kundi la Hamas limekubali mpango uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump kumaliza vita vya Gaza, ambao unahusisha kundi hilo kusalimisha silaha zake kwa kamati ya utawala wa Palestina na kuondolewa kwa hatua kwa hatua kwa wanajeshi wa Israel kutoka eneo hilo. Hata hivyo, Israel haijatoa tamko rasmi kuhusu mpango huo. Chanzo cha kisiasa cha Israel kiliambia shirika habari la AFP kuwa pendekezo hilo halijajibu kikamilifu matakwa ya Israel ya kuondolewa kabisa kwa silaha zote katika ukanda wa Gaza. Silaha za Hamas zimekuwa moja kati ya vikwazo vikuu katika utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyomo tangu mwezi Oktoba. Trump amesema makubaliano hayo ya kupokwa silaha kabisa kwa Hamas ni hatua muhimu kuelekea kuundwa kwa utawala mpya wa Kipalestina huko Gaza. Teheran. Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi katika mgogoro kati ya Iran na Marekani, imesisitiza kwamba mazungumzo kati ya nchi hizo mbili bado yanaendelea licha ya Marekani kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran kwa kile ilichodai kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi mapya yaliyolenga Jordan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Pakistan, Tamir Andrabi, amewaambia waandishi wa habari kuwa mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea, hasa kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz na juhudi za kupunguza mvutano.
3: We note with concern the security situation.
4: Tuna mashaka kwamba hali ya usalama bado haitabiriki licha ya utulivu wa kiasi ulioshuhudiwa katika siku chache zilizopita, ambao ulikuwa umeamsha matumaini kwamba maendeleo hayo chanya na hali ya utulivu ingeweza kugeuka kuwa usitishaji wa mapigano wa kudumu na unaoheshimiwa kamilifu, na hivyo kufungua njia kwa ajili ya mazungumzo.
2: Andrabi alisema nchi yake inafanya kila iwezalo kuzirudisha Marekani na Iran kwenye mazungumzo ya kiufundi chini ya makubaliano hayo. Mazungumzo ya awali yalifanyika baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwezi Aprili kukwama. New York. Katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la biashara na maendeleo, Rebecca Ginspan kutoka Costa Rica, ameibuka kinara katika duru ya mwanzo ya kura isiyo rasmi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kumtafuta mrithi wa katibu mkuu wa sasa Antonio Guterres. Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia, Ginspan alipata uungwaji mkono mkubwa zaidi kati ya wagombea saba walioshiriki kura hiyo ya siri. Nafasi ya pili imechukuliwa na balozi wa Guyana katika Umoja wa Mataifa, Caroline Rodriguez, huku mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki, Rafael Grossi, akishika nafasi ya tatu. Rais wa Baraza la Usalama kwa mwezi Julai, ambaye pia ni balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja wa Mataifa, Zenon Mukongo, amesema duru nyingine za upigaji kura itatangazwa katika siku zijazo. Matokeo rasmi ya majaribio hayo hayatangazwi kwa umma. Madrid. Maelfu ya wahamiaji usiku wa kuamkia leo hii walivuka katika kutoka Morocco kuingia katika eneo la Ceuta linalodhibitiwa na Hispania katika Afrika Kaskazini. Chanzo cha polisi kimesema leo hii, kikiongeza kuwa haikuwezekana kukadiria idadi kamili ya watu waliovuka kwa mpaka huo. Chanzo hicho kimesema jumla ya watu 18 walifariki dunia walipokuwa wakijaribu kufika katika eneo hilo linalomilikiwa na Hispania. Kinshasa. Zaidi ya watu 1500 wamepoteza maisha kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mamlaka zikionya kwamba juhudi za kudhibiti ugonjwa huo bado zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa. Takwimu za serikali zilizotolewa jana Alhamis zinaonyesha kuwa hadi Jumanne jumla ya visa 3442 vya Ebola vilikuwa vikithibitishwa kumradhi nchini humo, ambapo watu 1521 walipoteza maisha. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimesema ongezeko hilo kubwa la vifo kwa kiasi fulani linatokana na visa na vilivyokuwa havijathibitishwa hapo awali. Mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Asante sana Sidi Mnete kwa taarifa ya habari. Nimefurahi kukuona siku ya Ijumaa leo hapa studio. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili. Sasa tuangazie yale tuliyoyapa kipaumbele mchana huu katika safu ya uchambuzi. Kundi la Hamas limekubali mpango wa kuondoa silaha zake na kukabidhi mamlaka ya Gaza kwa kamati ya utawala ya Wapalestina. Na nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan ameahidi kukamilisha mchakato wa marekebisho ya katiba, huku akigusia hatua za kuanzisha maridhiano ya kitaifa.
5: Kazi ya kuilinda Tanzania, ndugu zangu, ni yetu sote. Hii si nchi ya mmoja kama anavyoongea, ni yetu wote. Mtindo tulionao ni demokrasi, kuingia uchaguzi na nikashinda fanya serikali twende.
1: Na msikilizaji, kwa haya na mengine mengi na kusihi salia nasi. Tunasikika mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na pale Facebook. Vile vile tunapatikana kupitia redio wa shirika. Usisite basi kutuachia maoni yako pale Instagram, Facebook na katika chaneli yetu ya YouTube. Moja kwa moja tuanzie uchambuzi. Kundi la Hamas limesema limekubali mpango wa kuondoa silaha zake na kukabidhi mamlaka ya Gaza kwa kamati ya utawala ya Wapalestina. Rais wa Marekani Donald Trump anasema hatua hiyo itafungua njia kwa wanajeshi wa Israel kuondoka Gaza. Hata hivyo, Israel bado haijathibitisha kuunga mkono makubaliano hayo, huku maswali yakiendelea kuhusu utekelezaji na mamlaka ya taasisi zitakazosimamia mpango huo. Zaidi anaarifu Joseph Acharo.
6: Baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo magumu, Hamas sasa inasema iko tayari kuondoa silaha zake katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa kundi hilo, silaha zitahifadhiwa chini ya usimamizi wa kamati ya kitaifa ya utawala wa Gaza inayotarajiwa kuchukua mamlaka ya eneo hilo. Hamas inasisitiza kuwa Israel haitahusika moja kwa moja katika mchakato wa kukusanya silaha. Mjumbe wa timu ya Hamas katika mazungumzo, Ghazi Hamad, amesema kundi hilo limekubali masharti kadhaa ya kuwaokoa wa Palestina wa Gaza dhidi ya mauaji na kuendelea kulazimishwa kuyahama makazi yao. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza makubaliano hayo kuwa hatua muhimu katika kutekeleza awamu ya pili ya usitishaji vita uliokubaliwa miezi 9 iliyopita. Kwa mujibu wa Trump, kuondolewa kwa silaha kutafanyika kwa hatua. Kadri mchakato huo utakavyoendelea, ndivyo wanajeshi wa Israel watakavyoondoka Gaza. Kikosi cha kimataifa cha kuleta utulivu kikishirikiana na polisi wapya wa Palestina kitachukua jukumu la usalama. Lakini mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati kutoka taasisi ya Chatham House, Yossi Meckelberg, anahoji uhalali wa baraza la amani lililoundwa na Trump kusimamia utekelezaji wa mpango huo.
7: The board of peace has no legal standing.
8: Baraza la amani halina msingi wowote wa kisheria, linafanana na G7 au G20. Mamlaka pekee litakayokuwa nayo yatategemea yale ambayo wanachama wake wako tayari kuyafanya. Halijajengwa juu ya sheria za kimataifa na halina mkataba kama ule wa Umoja wa Mataifa. Ni kitu ambacho kimebuniwa tu kwa sababu Marekani iliamua kuwa inakitaka.
7: The United States decided that it wants one.
6: Mbali na swala la mamlaka ya baraza hilo, bado hakuna ratiba kamili ya kuondoa silaha zote za Hamas. Maafisa wa Marekani wanasema polisi wa Gaza wanaweza kuanza kukabidhi silaha ndani ya wiki mbili, lakini hatua hiyo haitahusisha wapiganaji wengi wa Hamas wala silaha zake nzito. Mchakato huo unaweza kuchukua kati ya siku 200 na 350. Israel bado haijatoa jibu rasmi. Chanzo cha kisiasa nchini humo kimesema mpango huo haujatosheleza madai ya Israel ya kuondolewa kikamilifu kwa silaha za Hamas na kuvunjwa kwa miundombinu yake yote ya kijeshi. Wapatanishi kutoka Marekani, Misri, Qatar na Uturuki wanatarajiwa kuendelea na majadiliano kuhusu namna ya kuhakikisha kila upande unatimiza wajibu wake. Msingi wa mpango huo ni kuwa Gaza iwe na mamlaka moja, sheria moja na kikosi kimoja chenye silaha. Maafisa wa afya wa Gaza wanasema mashambulizi ya Israel siku ya Alhamisi yaliwaua watu wasiopungua wanne, wakiwemo watoto wawili.
1: Na sasa tufululize hadi Afrika Mashariki. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameahidi kukamilisha mchakato wa marekebisho ya katiba, huku akigusia pia hatua za kuanzisha maridhiano ya kitaifa. Rais Samia ameyasema hayo wakati alipokutana na viongozi wa vyama vya siasa Ikulu Dar es Salaam. Amegusia pia matarajio ya serikali kuhusu uimarishaji wa amani. George Njogopa, kumradhi msikilizaji, na taarifa kamili.
9: Kiongozi wa nchi amesema mchakato wa katiba mpya uko ndani ya vipaumbele vya serikali na kwamba jambo hilo mchakato wake utaanza baada ya kumalizika kwa duru nyingine maridhiano. Amesema hivi karibuni ataunda kamati maridhiano itakayoratibu masuala mbalimbali ikiwemo safari ya kuelekea mchakato wa katiba.
5: Kazi ya kuilinda Tanzania, ndugu zangu, ni yetu sote. Ni yetu sote. Hii si nchi ya mmoja kama anavyoongea. Ni yetu wote. Mtindo tulionao ni demokrasi, kuingia uchaguzi na nikashinda fanya serikali twende. Lakini kuilinda nchi na mali zetu Mungu alizotubariki ni kazi yetu sote ambao tunao.
9: Hoja ya katiba mpya imekuwa ni mada inayojadiliwa mara kwa mara, na katika miezi hivi karibuni imekuwa ikipata msukumo mkubwa katika majukwaa ya kisiasa na makongamano ya ndani. Ama hivi karibuni hoja hiyo ilikolezwa zaidi kutokana na kauli ya makamu wa rais aliyohimizwa Tanzania kupambana ili kupata katiba hiyo. Kutokana na hilo, baadhi ya wafuatiliaji wa mambo wanasema mamlaka zinapaswa kuanza kutembea katika kauli zinazotolewa. Mratibu wa mtandao mashirika kuletea haki za binadamu Onesmo Ole Ngurumwa anasema Tanzania haiwezi kuandika katiba yake kwa maneno matupu ya majukwani.
10: Kwa hiyo kauli hizi zinapotoka, manake sasa tunategemea tuanze kuona vitendo, kwa sababu kauli zimekuwa ni nyingi kwa muda mrefu na utekelezaji kwa vitendo unakuwa unakosekana. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba kuanzia kauli ya makamu wa rais, kuanzia na kauli ya rais jana, ni sasa tunani kama vile sasa tunategemea kuona kwamba muda si mrefu mchakato wa katiba mpya utaweza kuanza.
9: Kuhusu hali ya kisiasa Zanzibar, Rais Samia amesema kumekuwa na hali ya kutia matumaini baada ya pande mbili, chama tawala CCM na kile cha upinzani ACT Wazalendo, kufikia makubaliano namna ya kumaliza mkwamo wa kisiasa.
5: Tunakwenda kwenye suala marekebisho ya katiba ya Zanzibar kutokana na mambo aliyoyazungumza.
9: Hata hivyo, mkutano wa Samia na viongozi wa kisiasa umefanyika bila kuwepo hudhuriaji wa chama kingine cha upinzani Chadema ambacho kilisusia uchaguzi uliopita wa Oktoba 29. Chama hicho hakijaeleza lolote kuhusiana na hatua yake hiyo, na hata alipozungumza na DW, makamu mwenyekiti wake John Heche alisema jambo hilo litatolewa ufafanuzi hapo baadaye.
11: Swala ya jana ya aliyofanya Samia na nini chama kitazungumza officially.
9: Hadi sasa bado kumekuwa na maoni mseto kuhusiana na kauli za viongozi wa kitaifa kuhusiana na katiba mpya, huku wengine wakisubiri kuona namna utakavyotekelezwa kutoka na kumbukumbu ya mkwamo wa mchakato mapendekezo yaliyopita. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
1: Nam, kama ulivyosikia katika ripoti ya Njogopa, mkutano huo kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na vyama vya siasa, hata hivyo, haukushirikisha chama kikubwa cha upinzani kwa upande wa Tanzania Bara, Chadema, ambacho kimekataa kukaa meza ya mazungumzo kabla ya masharti yake muhimu kutekelezwa. Mwenzangu Mohamed Khalif amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kwenye makao yake jijini Dar es Salaam, Lukman Maloto, na kwanza amemuuliza ikiwa huu ni mwanzo mbaya wa kuyaendea maridhiano.
12: Yupo mtu anaweza akasema kwamba ni mwanzo mbaya, lakini mwingine akafikiri kwamba ni mwanzo wa kutengwa wa safari ya maridhiano ya pamoja. Kwa maana ni kweli Chadema wamekuwa hawako kwenye mazingira mazuri au temu nzuri na serikali na CCM ambacho ndio chama kinachoongoza dola. Kabla hata ya uchaguzi mkuu 2025 utakumbuka kwamba mwenyekiti wao Tundu Lissu alikamatwa kabla ya uchaguzi mkuu 2025, lakini pia Chadema wenyewe waligoma kushiriki uchaguzi mkuu 2025. Kwa hiyo wao angalau kuna kesi ambayo wanafahamika wanayo. Kwa hiyo utaona kwamba safari ya kuanza maridhiano na Chadema haiwezi kuwa ya shortcut.
13: Ni vizuri tunasema kwamba safari ya maridhiano na Chadema, na ambayo bila shaka hatuwezi kupuuzia ukubwa wake na uzito wake kwenye siasa za Tanzania bara, haiwezi kuwa ya mkato. Ni hiyo njia ya mkato ambayo inatumika hapa sasa, ama unaonaje?
12: Chadema wao wamekuwa wakisema mara kwa mara kwamba ili waingie kwenye maridhiano ni lazima kwanza mwenyekiti wao aachiwe huru, mwenyekiti wao Tundu Lissu. Kwa hiyo sasa, na hili ni swala ambalo liko kisheria, ni swala ambalo liko mahakamani. Sasa ukianza ukiweka condition na namna hiyo, it means sasa hivi hamtafanya chochote mpaka kwanza Tundu Lissu aachiwe. Na kiukweli hajionekani kama kuna room ya mazungumzo kati ya Chadema na CCM au Chadema na serikali kwa kipindi hiki kutokana na mazingira ambayo yapo.
13: Lakini hili si ndio gumu wenyewe, Lokman, kwamba unafanya mazungumzo ya maridhiano na vima vingine vidogo vidogo vingi ambapo halafu unakuja kutafuta maridhiano mengine ya Chadema kando kabisa. Kwa hivyo utakuwa na maridhiano mara mbili juu ya swala moja. Inawezekana je hili?
12: Mambo ya migogoro haya ya kisiasa Tanzania yamekuwepo kwa muda mrefu tangu alipokuwepo rais kabla ya Rais Samia, Rais John Magufuli. Na baada ya Rais Samia kuingia madarakani alianzisha mchakato wa maridhiano kama ambavyo tunauona, na kulikuwa kuna kitu kinaitwa kikosi kazi ambacho kilifanya kazi ya kuratibu maridhiano au mwafaka wa kitaifa wa kisiasa. Na kile kikosi kazi kilifanya kazi na vyama vyote kasoro Chadema. Alafu Chadema wakaja kufanya maridhiano yao peke yao na CCM pamoja na serikali kivyao. Kwa pengine ni mambo ambayo yanajirudia.
1: Ni Lukman Maloto, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa jijini Dar es Salaam, kama alivyozungumza na mwenzangu Muhammad Khalif.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo ni pamoja nawe msikilizaji. Usisite basi kutuachia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook, Instagram, na bila kusahau katika chaneli yetu ya YouTube, tafuta tu DW Kiswahili. Pia kwenye tovuti yetu, tupo pale DW Kiswahili. Angalia pitia baadhi ya ripoti ambazo hazikuweza kupata nafasi ya kusikika redioni. Turudi katika safu ya uchambuzi. Uhispania imetuma wanajeshi na polisi zaidi katika mji wake wa Sueta ulioko Afrika Kaskazini baada ya maelfu ya wahamiaji kuvuka mpaka kutoka Morocco. Watu wasiopungua 18 wamefariki katika harakati hizo, huku wengine wakivuka kwa kuogelea baharini au kuvunja vizuizi vya mpaka. Tukio hilo pia limeibua mvutano wa kidiplomasia kati ya Uhispania na Italia. Idi Sesanga anayeripoti kamili.
8: Maelfu ya wahamiaji walimiminika katika mji wa Findek nchini Morocco usiku kucha wakitafuta njia ya kuingia Ceuta, eneo la Uhispania lililoko Afrika Kaskazini. Televisheni ya taifa ya Uhispania TVE inakadiria kuwa watu kati ya 2000 na 3000 walifanikiwa kuvuka mpaka usiku wa Alhamisi. Baadhi walivunja lango la mpaka, huku wengine wakiogelea au kutumia mipira ya magari kuelekea upande wa Uhispania. Miongoni mwao alikuwa mhamiaji huyu kutoka Morocco, anaelezea jinsi alivyofanikiwa kuingia Ceuta.
14: Nilivuka kupitia ufukweni mwanzoni mwa Castillejos, kisha nikapanda ukuta unaomilikiwa na polisi wa Morocco. Baadaye nikaingia upande wa pili wa mpaka kwa kuogelea. Niliogelea takriban mita 200 baharini, na hivyo ndivyo nilivyovuka.
8: Lakini si wote waliofanikiwa. Wizara ya mambo ya ndani ya Uhispania imesema watu wasiopungua 18 wamefariki katika harakati hizo. Mmoja wa wahamiaji amesema nusura akanyagwi wakati umati mkubwa ulipokuwa ukisukumana katika njia nyembamba karibu na pwani. Miongoni mwa waliojaribu kuvuka walikuwemo pia wanawake na watoto kutoka Morocco na nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Uhispania imetuma wanajeshi kusaidiana na polisi na walinzi wa mpaka kurejesha utulivu. Moroko nayo imeimarisha ulinzi kwa kupeleka magari ya maji ya kuwasha na vikosi zaidi katika lango la mpaka. Ceuta pamoja na Melilla ni maeneo mawili ya Uhispania yaliyoko ndani ya Afrika Kaskazini. Maeneo hayo ndiyo mipaka pekee ya nchi za Umoja wa Ulaya yaliyoko barani Afrika, na mara kwa mara hushuhudia majaribio ya wahamiaji kuingia Ulaya. Wimbi hilo limezua hasira miongoni mwa baadhi ya wakazi wa Ceuta. Mkazi mmoja Jose anataka serikali ya Waziri Mkuu Pedro Sanchez ichukue hatua kali kama zile za Rais wa Marekani Donald Trump.
15: Una vergüenza la verdad. La única manera que veo yo.
16: Kwa kweli hii ni aibu. Suluhisho pekee ninaloliona ni Uhispania kufanya kama Donald Trump na kuanza kuwafukuza watu. Zaidi ya yote inapaswa kupeleka jeshi la wanamaji mpakani kuzuia mtu yeyote kuingia. Sanchez, tafadhali chukua hatua, la sivyo jiuzulu.
15: Favor Sanchez sasa algo, si no dimite.
8: Mgogoro huo sasa umevuka mpaka wa Ceuta. Uhispania imemuita balozi wa Italia mjini Madrid baada ya waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani kukosoa mpango wa Uhispania wa kuwapa hadhi ya kisheria takriban wahamiaji nusu milioni wasio na vibali. Tajani anadai sera hiyo inachochea wahamiaji zaidi kuingia Uhispania na ametaka hata eneo la Schengen lifungwe kwa nchi hiyo. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Hispania, Jose Manuel Albares, ameyataja matamshi hayo kuwa ya kisiasa na yasiyostahili kutolewa na waziri wa nchi rafiki. Serikali yake inasema wimbi la sasa linahusiana zaidi na uamuzi wa mahakama unaozuia wahamiaji wanaokamatwa baharini kurudishwa Moroko moja kwa moja.
1: Na tukitoka huko Ceuta tuingie viwanjani, michuano ya kombe la Afrika inaendelea kurindima nchini Morocco. Kufikia sasa tumeshuhudia burudani safi na talanta miongoni mwa wanawake wanaoshiriki katika mashindano haya. Kwenye line ya simu yuko beki wa kupanda na kushuka Geoffrey Mwamburi ambaye yuko kule anakita kambi akifuatilia. Geoffrey, mambo vipi huko Morocco?
17: Asante sana. Morocco hapa tunashukuru Mungu tuko wazima. Na mambo yako shwari kabisa.
1: Tuanzie na yaliyotokea jana jioni. Timu ya Harambee Starlets licha ya kupigiwa upato zaidi katika mechi ya jana na kuweza kumiliki angalau 80% hivi ya mchuano, lakini iliweza kupata kipigo cha 1-0 dhidi ya Senegali. Labda mechi hii uliona vipi, na pia labda wanasemaje makocha, bodi ya ufundi na wachezaji wenyewe kuhusiana na mechi hiyo?
17: Nikushukuru sana. Kama ulivyotaja, mechi ya jana nilishuhudia na kwa kweli ilikuwa ni masikitiko makubwa sana kwa Kenya kuweza kupoteza mchezo wao wa pili wa kundi. Kumbuka walianza vibaya dhidi ya Morocco hapo jana wakapoteza. Lakini ukiangalia ni kwamba kocha alifanya baadhi ya mabadiliko ambayo alitaraji kwamba yatakuwa yampatia faida katika mechi ya jana. Manake ukiangalia ni kwamba alimwanzisha mchezaji na Njala kisha akamtoa haraka na kaweza kumweka Valerie Nekesta katika safu ya mashambulizi. Na kwa kweli ni kwamba niliona Terry Engesha alipata nafasi nyingi sana za kufunga lakini akazipoteza. Na ni mechi ambayo inamwekea shinikizo kubwa sana kwenda katika mechi nyingine, kwa sababu sasa hivi hesabu ni kwamba lazima Kenya iweze kuwashinda Algeria katika mchezo wa mwisho zaidi ya magoli 6. Na waombe Senegal iweze kupoteza mechi yao na wenyeji ambao ni Morocco ili Kenya iweze kufuzu kimahesabu. Kwa hiyo Kenya haingefikia katika hatua ya kupiga hesabu. Ingeshinda mchezo wa jana ingejeka pazuri, lakini imeweka pressure kubwa sana kwa benchi la kiufundi. Sasa hivi wako under pressure kuweza kuzalisha matokeo mazuri katika mchezo wa mwisho. Lakini ukiangalia Senegal wali sema kwamba walicheza vizuri vile sana, japo ni Kenya haikutumia nafasi zao na kuweza kufunga magoli.
1: Umezungumzia kwamba Kenya inahitaji angalau ushindi wa mabao 6. Kwa uhalisia na kikosi unachokitazama, mbali na mwana Halima dogo Terry alikuwa akifanya makosa mengi kama unavyosema, unadhani uhalisia wa hili dhidi ya Algeria uko kwa kiasi gani?
17: Algeria ilipotea mchezo wao jana wakishinda bao 1-0 dhidi ya Morocco, na ukiangalia Morocco ule ukwasi wa kikosi chao kuweza kuwabana Algeria inakuwa ni kazi kubwa zaidi. Ni timu ambayo inapenda kucheza mchezo wa kushambulia. Na ukiangalia Kenya, nafikiri kikubwa sana ni mbinu tu za kufunzwa kwa kocha, kwa sababu ukiangalia mwanalima Adam Jereko ni mchezaji ambaye anafanya vizuri sana akicheza katika safu ya mashambulizi, lakini tuliona jana alimbana katika safu ya nyuma pale alikuwa anacheza kama beki. Kwa hiyo ni baadhi tu ya mbinu za kufunza ambazo nahisi kwamba kidogo zikibadilishwa zitapendeza. Ukiangalia kama Terry Engesha alikuwa na kazi kubwa sana ya kukimbia uwanjani akiutafuta mpira, kwa sababu angechezeshwa moja kwa moja kwenye nafasi ile ya nyuma ya mshambulizi wa moja kwa moja, lakini jana alikuwa ile mshambulizi wa kumalizia. Kwa nafikiri ni mbinu tu za kitakwimu tuna kiufundi pale uwanjani kuweza kushinda ule mchezo. Ukiangalia goalkeeper wetu amejitahidi sana jana. Kumbuka ni kipa ambaye ana tajriba, yeye ndiye kipa ambaye amesalia katika kile kikosi ambacho kilicheza katika WAFCON ambayo ilipita kule Yaounde na Limbe Cameroon, lile na War, lakini kufungwa kwake kinatokana pia na safu ya ulinzi. Ukiangalia Ruti Ngosi, ile safu kidogo makosa yalitokea pale kwa Ruti Ngosi, na ndio maana yule mchezaji wa Senegal Seinabu Mbengue akapenya na kuweza kufunga ile goli.
1: Asante Geoffrey, kwa sasa nitakuweka kwenye line pembeni kidogo, usiondoke. Tunaendelea kusikiliza yanayovuma katika mitandao ya kijamii, lakini tuna nafasi ya kujadili hasa kwa kina zaidi kuhusiana na WAFCON pamoja na masuala mbalimbali ya FIFA yanayoendelea. Salia nasi upande wa pili. Tatu Karema tayari amekuwa akifuatilia ile yanayovuma mitandaoni. Tatu, vipi?
18: Poa sana Saumu. Mengi yanasema kuhusiana na ripoti ambayo tumesikia Idi Sesanga kuhusiana na wahamiaji wa Morocco ambao wameingia Hispania. Na labda sijui kuuliza wewe mwenyewe, unaweza kuchukua hatua gani kujipambania kimaisha?
1: Sio mpaka ya kuvuka bahari na nini, kuogelea kwenyewe kwa kubangaiza.
18: Haija kupata ndio maana. Lakini sababu zinazotajwa kuchangia tukio hilo ni pamoja na ugumu wa maisha na ukosefu wa ajira kwa baadhi ya wahamiaji hao, na wengine wana ile hamu na matumaini ya kufika Ulaya. Na pia tukio hili Saumu linafufua kumbukumbu ya mgogoro wa mwaka 2021 ambapo maelfu ya watu pia walivuka kutoka Morocco kwenda Ceuta katika muda mfupi tu. Mengi anasemwa. Gift Killer Day anasema sasa hao wako Morocco, nchi ambayo kwa sisi ambako tuko huku, tuseme ni Kenya, Tanzania, Uganda, tunaiona kama nchi tajiri na yenye maendeleo makubwa barani Afrika. Hili liwe ni funzo kwamba usitamani utajiri wa mwenzio.
1: Godoro usilolijua anapatia magari
18: ndani yake, kweli kabisa. Na hata utajiri na maendeleo yanaonekana kwa macho ya kawaida, hujui kitu gani kinaendelea ndani. Wewe unamwona yeye ni bora, lakini yeye anaona kwingine ni bora zaidi. Broma Fexa anasema kwa nini wakimbilii Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kutafuta maisha? Ni swali ambalo hata mimi mwenyewe sina jibu lake.
1: Labda nafikiri ni karibu zaidi bahari tu unavuka alafu ushaingia katika taifa jingine.
18: Mwakasege Francis Grayson anasema ila Afrika, wakati wazungu wanakimbilia Afrika kuwekeza, sisi tunakimbilia Ulaya kufanya vibarua. Viongozi tujitafakari, hii ni aibu na fedheha kwa bara tajiri kama Afrika.
1: Ni mengi hayo yanayovuma mitandaoni. Kuna jengine tatu?
18: Aha, kuna padri moja hapo ambaye amezua gumzo mtandaoni pia wa Mexico. Huyo ametumia pressure washa ili kuoshea magari kunyunyizia watu maji matakatifu. Kujua katika kanisa Katoliki, wakati padri anaingia kanisani kuanza ibada, anabariki watu kwanza.
1: Amechoka kile kidogo sasa... kidogo kwa pamoja. Aya maisha yataki ya raka tatu, kwa sababu kianza naangalia hivi mmoja mmoja hamtabarikiwa wengi, kwa hiyo nyote mepata baraka.
18: Ila wengi wanasema ilikuwa ni njia ubunifu ya kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja, wengine wakiona kwamba ni kitendo ambacho hakikufaa kwa ibada na kilionekana kama mzaha kwa jambo takatifu.
1: Tusome maoni ya wasikilizaji hapa. Bila shaka ni ubunifu, lakini haya ndio maswala ya ibada. Wezi aje sijui alifikiria nini. Baraka Rabani anasema yupo Kigoma, pongezi kwenu timu ya wanawake Morocco kwa ushindi huo katika mashindano ya WAFCON. Na Kayuni Rashid akiwa Dodoma anasema kila laheri timu ya wanawake ya Morocco kwa kutinga robo finali. Mapema mno.
18: Kalimbo Mzava anauliza moja mataifa mko wapi, mbona dunia inapata shida kwa mizozo inayoendelea? Amineli Macha Arusha Tanzania huyu anasema mchakato wa katiba mpya Tanzania imekuwa ni hadithi ya kila mwaka. Je, mpaka watu andamane ndio katiba ipatikane?
1: Nisome ujumbe wake. Baraka Majere akiwa Geita Tanzania anasema binafsi sioni kama CCM wana mpango wa katiba mpya, wanasema mengi bila utekelezaji. Nitakomea hapo kwa sasa, nitasoma tena baadaye. Tatukarema, shukrani sana, na endelea kuwa nasi msikilizaji, tunajienda kwa mjadala wa mchezo.

0: DW. Michezo.
1: Naam, upande wa pili wa studio umejaa tele. Josephat Charo kwenye line ya simu, bado yupo beki wa kupanda na kushuka, beki Mwamburi pale kuweza akiwa Morocco kuweza kutuarifu yale yanayovuma ama mambo yanayojitokeza kule katika michuano ya WAFCON. Lakini kwanza, kabla nirudi kwa beki, tuende kwako Josephat Charo. Mechi ya kukata na shoka, mechi ngumu iliweza kuiona pale kati ya Algeria kikipiga na Morocco, na hatimaye katika dakika za jioni Morocco ikaweza kupata bao lao la ushindi. Pengine kwa mtazamo wako, hili kundi A unavyolitazama, unaona kina nani tayari wanaweza kufanikiwa? Kwa sababu awali hapa beki bado hajaikatia matumaini Harambe Starlets akisema inahitaji ushindi wa mabao sita.
2: Nini? Goli sita, unafikiri kufunga goli sita?
1: Wanafunga. Harambe Starlets si, wanafunga.
2: Angalia, mimi jana nikwambie tu ule ukweli. Najaribu kufuatilia hizi mechi, ni shida kwa kweli hata kupata taarifa, kwa sababu ile hamasa ya mashindano ya WAFCON inakuwa sio kubwa hivyo kama mashindano ya AFCON. Lakini kwamba tulifungwa bao lile, na ndo naweza nikasema safari ya nyumbani ndio hiyo. Yaani injini ya ndege imeanza kunguruma sasa hivi. Starlets wanajiandaa kurudi nyumbani.
1: Sikiliza. Morocco vipi?
2: Morocco guu moja kwenye robo finali. Kwa sababu ana alama sita sasa hivi. Sasa kama ana alama sita, wanahitaji tu sare moja, na hii sare wanaweza kaipata. Na sidhani kama Morocco itatoka sare katika pambano lake la mwisho. Nafikiri itashinda. Na sasa hivi jinsi ilivyosimama, mambo ni mazuri. Na Algeria ni timu ambayo ni ngumu sana. Nafikiri timu mbili katika kundi A, Morocco na Algeria, ndizo ambazo zitasonga mbele katika kundi hili. Lakini Senegali bado wana matumaini, kwa sababu wana alama tatu sawa na Algeria. Kwa hiyo itategemea sasa head to head kama itakuwa ni vipi, kama watamaliza sawa na alama sawa, au kama ni mabao ya kufunga au ya kufungwa na mambo kama hayo. Lakini kwa Starlets, nimehuzunika, nafikiri
1: waanze kupaki mabegi.
2: Injini imeanza kunguruma.
1: Geoffrey, majirani hapo Twiga Starlets, nazungumzia timu ya taifa ya kinadada ya Tanzania, wanashuka dimbani kukipiga na Burkina Faso. Pengine tathmini yako kwa mechi ya leo ikionyesha kwamba tayari Tanzania angalau iliweza kuondoka na pointi katika mechi yao ya kwanza. Kwa leo tutarajie nini?
3: Kwa majirani Tanzania, manake nitashuhudia ule mpambano, lakini napendezwa sana na soka lao, soka ambalo kwamba limezidi kukua. Ukiangalia Tanzania, sehemu ambapo kwamba wamefika, unaweza kusema kwamba wamefanya vizuri sana kuliko Kenya. Na nimependezwa sana na jinsi ambao kwamba wanacheza, kina Diana Msewa, Asna Tubamba, niliona wakifunga katika mechi ya kwanza. Kwa hiyo mimi napigia upato Tanzania kufanya vizuri.
1: Joseph Acharo, Afrika Kusini banyana wanapiga na Cote d'Ivoire vile Cote d'Ivoire. Pengine kwa mtazamo wako na kutazama michuano hii inavyoendelea, Afrika Kusini haijaonekana kama moja ya timu ambazo pengine zina nguvu zaidi, kama vile Nigeria ilivyoanza kwa kupoteza. Sijui mechi hii wewe karata yako unaitupa wapi na kwa nini?
2: Kwa hapa ambapo tumefikia, hizi ni mechi za kundi B ambalo sasa hivi linaongozwa na Ivory Coast wakiwa na alama tatu, na Tanzania wakiwa na alama tatu, kwa sababu timu hizi mbili zilishinda mechi yao ya kwanza. Sasa zinakwenda kucheza tu mechi ya pili. Sasa matokeo ya mechi hii ya pili ndio atakayoamua kama ni Ivory Coast na Tanzania ambazo zitasonga mbele katika robo finali. Lakini kwa nguvu ambayo imeionyesha Ivory Coast, nafikiri kitakuwa kipute kigumu sana, na Afrika Kusini huenda pengine wakapata tabu katika pambano la leo.
1: Geoffrey, uko uwanjani huko, umeweza kutazama mechi kadhaa mpaka sasa za timu mbalimbali ama mataifa mbalimbali ambayo wamekwenda kuwakilisha katika michuano hii ya WAFCON. Labda una mchezaji ama wachezaji alau wawili watatu unaweza kusema hawa ni nyota katika upande wa wanawake katika kusakata kabumbu?
3: Kwanza kabisa kuna akina dada Chawinga, nikizungumzia Temwa Chawinga na Tabitha Chawinga. Hawa ni washambulizi mawinga wa timu ya Malawi, ambao kusema kweli niliangalia mchezo wao kucheza na Nigeria, wazuri sana. Wao walikuwa ni engine ya timu ya Malawi pale mbele. Nilifurahi pia mchezo wa Babra Banda, mchezaji wa timu ya Zambia, ambaye alifunga magoli manne, ni mmoja wa wachezaji ambao katika fungu la wafungaji bora kufikia sasa. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ndio baadhi ya wachezaji ambao, japo wapo wengine wengi, lakini hawa wamenifurahisha sana na kile kipaji cha upekee ambacho kwamba kipo ndani yao na ule msukumo ambao wanaoonyesha pale uwanjani.
1: Joseph, tumemmsikia Geoffrey anataja wachezaji cha winga hawa, madada wa cha winga na vile vile huyu wa Banda. Banda ni jina ambalo tumelisikia kwa muda mrefu, hata timu ya taifa ya Ujerumani wanawake inamfahamu kwa sababu alikuwa miongoni, kuna muda aliweza kuifunga Ujerumani wakiwa wanacheza mechi ya kirafiki. Lakini vile vile hawa kina dada wawili wanachezea kimataifa. Unaweza kusema mmoja anachezea Kansas kule Marekani,
2: mwingine Lyon.
1: Unaweza kusema ni kwa sababu wanapata nafasi ya kucheza nje ya mataifa yao ndio maana soka limeimarika, ama talanta zipo tu Afrika ni kwamba hazijapata nafasi ya kutumika vilivyo?
2: Talanta zipo Afrika, fursa wanayopewa kina dada ningeweza kusema ni ndogo, lakini kwa hawa wawili wamepata nafasi, wamekuja wanacheza soka Ulaya huko Ufaransa na mwingine yuko Marekani. Kwa hiyo hii imewasaidia sana kuweza kunoa kipaji chao na kuonyesha uwezo wao zaidi. Unajua ukipewa fursa ndo unaweza kujitanua na kujionyesha na kwamba wewe una uwezo, unaweza kufanya kitu. Bila shaka hiyo nafikiri imewasaidia sana na ndio maana wanang'ara sana. Lakini matumaini yangu ni kwamba waweze kusonga mbele kwa sababu wanaweza kuwa wameshinda mechi moja na wakakwama na hiyo moja. Sasa wakikwama na hiyo moja ni alama tatu tu, na Malawi huenda pia nao injini kanguruma na wakarudi nyumbani pamoja na kwamba wameanza vizuri, kwa sababu hili kundi lao hili ni gumu sana. Kundi C kuna Zambia pale, kuna Nigeria na kuna Misri. Hili kundi ni gumu, kwa hiyo wawe makini katika mechi ambayo wanakwenda kucheza ili hawa kina dada waendelee kushine na kung'ara manake katika robo finali na kuenda mbele.
1: Haya, tukiachana na WAFCON sasa tuangazie ambalo ni sakata kubwa linalogonga vichwa vya habari hivi sasa.
2: Tuendele kidogo na WAFCON.
1: Subiri, tutarudi kwa WAFCON, kuna taarifa nyingi za kuzijadili hapa. Najua inafurahisha, lakini kuna sakata hili la FIFA Forward Enterprise, kwa kifupi wanaita FFE. Joseph Acharo, wengi ikiwemo Lili hapa jana studio alikuwa ananiuliza kwamba nini hasa kinacho kwenda kwa hili. Labda kwa kifupi tu ama kwa namna ambayo ni rahisi kwa mfuatiliaji wa kandanda aweze kufahamu nini hasa lengo la FIFA Forward Enterprise.
2: Hii ni kampuni tanzu, FIFA Forward Enterprise kama ulivyoiita. Hii nataka kuwa na mtaji wa thamani ya dola bilioni 20. Ni kampuni ambayo hii inahusishwa na kampuni nyingine, au niseme wale wawekezaji wa kibinafsi ambao watanunua 20% ya zile hisa za FIFA katika kuendesha kombe la dunia la wanaume na wanawake na kombe la vilabu la dunia. Sasa hii kampuni ambayo ndio tunasema ni FIFA Forward Enterprise, wale wawekezaji wa kibinafsi wataongozwa na kampuni nyingine ya kibinafsi ambayo inaitwa Thrive Eternal. Na hii Thrive Eternal ama Thrive Capital Management inamilikiwa na Joshua Kushner. Huyu ni kaka yake Jared Kushner ambaye ni mkwe wa Donald Trump, rais wa Marekani. Kwa hiyo unaona kabisa hapo kwamba ni mpangilio, hawa ndio ningesema ni wababe sasa hivi ambao ndio wanatifua kabisa mchezo wa soka. Na Infantino unaweza kumuongezea hapo kwa sababu yeye sasa ndiye bosi wa FIFA. Sasa vita ni kwamba kwa nini sasa mambo ya mpira, tukio moja ambalo linafanyika miaka 4 baada ya kila miaka 4 limilikiwe na wafanya biashara, ligeuzwe sasa iwe ni kama biashara tu inaendeshwa na watu binafsi ambao wanaweza kuja baadaye kupitisha maamuzi ambayo yatavuruga kabisa mchezo wa soka. Hapa ndio watu hawataki.
1: Geoffrey, unamsikia Joseph Acharo, wewe kama mfuatiliaji wa kandanda, pengine kwa mtazamo wako unaona kwamba hii FFE itakwenda kwa vipi soka kwa ujumla kuanzia ngazi ya kimataifa hata mashinani?
3: Ni mchakato ambao kusema kweli umepingwa sana, na ukiangalia wale wanachama washirika wale 55 wa bara Europa wameweza kutishia kujiondoa katika mashindano ya kombe la dunia endapo mchakato huo utakuwa unakumbatiwa. Lakini nafikiri alivyosema Charo pale ni swala zima tu la biashara katika katika soka. Na ukiangalia yule mdau wa moja kwa moja ambaye kwamba anaathirika hapa ni mchezaji, na unakumbuka ameandamwa na shutuma kubwa sana rais Gianni Infantino tangia taji kuweza hili la kombe la dunia. Nakumbuka kuna washiriki timu 32 zikaongezwa hadi timu 48, na sasa hivi kulikuwa na pendekezo la kuweza kupanua hili taji na kufikia zaidi ya timu nafikiri 68 64 ndio. Kwa ukiangalia kuna timu ambazo labda zinahisi kana kwamba hazitakuwa zinapata ushindani wa moja kwa moja, labda tunaweko katika kundi ambalo kwamba timu hazina vile viwango vya ushindani. Kwa hiyo nimeeleza ili kuweza kulifungamanisha na hili. Kwa hiyo sidhani kama labda ni itakuwa ni njia mwafaka kabisa, kwa sababu ukiangalia kama wanachama tayari wengine wameanza kulikataa hili swala. Na nitaja ambalo linafanyika kwa miaka 4, kwa nini iweze kufanywa kwa biashara?
1: Josephat, tayari kuna taarifa ambazo zinaendelea kuja kwamba wanachama wote 55 wa UEFA tayari walishapiga kura kususia mpango huu. Lakini Infantino na FIFA inajitetea ikisema kwamba hakuna mtu yeyote anayetaka kuuza kandanda itachezwa vile vile, washikadau tu ndio wanakuja mezani, ni vile vile mkileta makampuni kuweza kudhamini michuano ama mechi mbalimbali. Tofauti iko wapi ikiwa ni kombe
2: mwana haramu apite tu? Ndio najaribu kusema hivi, lakini kilichopo ni tofauti kabisa na kwambia Saumu. Lakini mimi ninawaunga mkono sana UEFA kwa hatua ambayo wameichukua, kwa sababu soka bwana halitegemei kombe la dunia bali linafanyika kila miaka 4. Nguvu ya soka ni vilabu vya ndani na ligi za ndani ambazo zinaendeshwa na vyama vya soka ama mashirikisho ya soka ya nchi moja moja. Huko ndiko ambako soka linaimarika. Soka haliimarishwi na kombe la dunia moja tu.
1: Barani Afrika Ushawana. Kule CAF Motsepe tayari amesema kwamba wataandaa mkutano na kamati ya utendaji ili kuweza kujadili, na sio tu kwamba kukataa moja kwa moja, lakini kupitia na kuyasoma yale yaliyoorodheshwa katika mpango huu. Mtazamo wako kuhusiana na kauli ya Motsepe unasemaje?
2: Amue kama atasuka ama ata nyoa. Lakini juzi alisema hapa kwamba anamuunga mkono nani? Infantino. Kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba yeye hawezi kusimama kabisa na kumkosoa wazi wazi na kuenda kinyume. Lakini kwa vile ambavyo mambo yanakwenda sasa hivi, CONCACAF imepinga, ina wanachama 35 wa FIFA. UEFA imepinga, ina wanachama 55 wa FIFA. AFC hii ni Asia, hii imepinga pia 41. Jumla ya wanachama 137 mpaka sasa, kati ya 211 wamepinga. Tunamsubiri Motsepe na yeye atasemaje na wanachama wote ambao wako Afrika.
1: Miongoni mwa mambo ambayo Infantino anazungumzia ili angalau kurahisisha mambo yawe rahisi, anasema kwamba iwapo mashirikisho yote yatakubali, kila shirikisho litapokea dola milioni 40 kufikia Septemba 19. Unaona kwamba wanalainishwa mashirika Geoffrey.
3: Nafikiri ni mbinu tu ya ni chambo hicho ambacho kwamba labda kinarushwa kwao ili waweze angalau kuweza kunapo. Lakini nafikiri kikubwa zaidi ni kusalia tu na ule na ule msimamo, kwa sababu nitarejelea maneno ambayo kwamba nimeweza kutamka pale awali ya kwamba sidhani kama ule utamu utakuwepo endapo kwamba basi itakuwa tunaelekea ule tutakuwa tunaelekea katika mtazamo ambao kwamba wanausukuma pale. Kwa hiyo ile hela ambayo kwamba unaona inawekwa pale ni kama chambo tu ambacho kwa inchi ama kusema kwamba kwa wale wanachama ambao kwamba wanaelewa utamu wa kombe la dunia, wanaelewa talanta zinakuzwa pale, basi sidhani kama watakuwa wanaingia katika mtego kama huu.
1: Haya, tu wachane na siasa za FIFA, pengine turudi tena katika michuano ya wanawake Afrika, WAFCON. Josephat, mwitikio ulivyotaja awali, natazama mechi uwanjani hawafiki hata takriban mashabiki alau 2000. Unadhani mwitikio ni kwa sababu ni wanawake wanacheza mpira, ama sio mpira mzuri?
2: FIFA ndio inatakiwa sasa iangalie mambo kama haya. Ushafahamu? Kwa sababu hapa ni udhamini unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo kama udhamini ni mdogo, ina maana hakuna pesa. Na kama pesa hakuna, sasa huwezi kuandaa mashindano makubwa. Na hata mwaka huu ni timu 16, lakini mashindano yaliyopita zilikuwa timu 12. Kwa hiyo si haba angalau wameongeza kundi moja lingine juu. Lakini sasa mashindano ambayo ukitoka mechi za makundi waingia tayari robo finali. Kwa nini wasijitahidi FIFA wakawekeza zaidi na kusaidia ili kukaa na angalau duru moja ya mtoano kabla kufika robo finali? Ushafahamu? Sasa haya ni mambo ambayo nafikiri yanatakiwa sasa Motsepe, huyo Infantino na wale wote ambao wanapenda soka wajue kwamba soka la Afrika upande wa wanawake linahitaji uwekezaji mkubwa zaidi kama ni vyuo vya soka vijengwe zaidi, makocha wawezeshwe, wanawake wawezeshwe,
1: unaona, lakini 40 milioni watakayopewa mashirika ndio ziweze kusaidia.
2: Hiyo ni takrima ama ni nini? Unaweza kaita takrima, lakini mimi naona ni kama unataka mtu apitishe uamuzi, kwa nini umpe pesa?
1: Kwa sababu mnazihitaji, Geoffrey. Ukiangalia huu mfumo ambao wanacheza hapa WAFCON, kwamba kutoka makundi robo finali, unadhani ni kwa ajili ya kupunguza muda wa mashindano haya na vile vile kuzingatia afya? Kwa sababu mara nyingi tunasema wachezaji wanacheza mechi nyingi zaidi. Mtazamo wako kuhusiana na huu mfumo wanaotumia WAFCON?
3: Nafikiri kama nuhu mtazamo wachezaji wanacheza mechi nyingi zaidi, tungeshuhudia pia malalamishi katika mashindano ya wanaume ambayo kwamba pia yaliandaliwa mwaka
1: 2024. Lakini viwango sio sawa. Viwango vya wanaume na wanawake nadhani sio sawa.
3: Ni kweli, nafikiri kama ulivyozungumza, lakini nafikiri mtazamo wangu unaweza sema ya kwamba ni swala ambalo kwamba mwanzangu Chara ameweza kuligusia pale kuhusu udhamini. Lakini nikiangalia katika ile zawadi kidogo, tuseme kwamba tunaanza kukwea ngazi kwa utaratibu, kwa sababu ukiangalia ile takrima ama zile hela ambazo kwamba zakuwa zinapokezwa kwa wale washindi zimekwezwa kwa 67%. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba tuseme kwamba ni dola milioni 5.8 kwa zile zawadi ambazo kwamba zakuwa zinatolewa. Ukiangalia kwamba yule mshindi wa ile taji atakuwa anapokea dola milioni 2. Hii ni nyongeza ya 100%. Mshindi wa pili dola 750,000, na mshindi wa tatu dola 550,000. Kwa ukiangalia angalau shirikisho la mpira wa mguu barani Afrika, CAF limejaribu sana kuweza kupandisha lile dau ambalo kwamba dogo litakuwa linaleta ule utamu, kwa sababu ukiangalia kiingilio uwanjani si ati ni hela ambazo kwamba ni nyingi sana kiasi kwamba labda itafanya uwanja usiweze kufurika vile sana, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kama dirham 20 kama dola 2 hivi za Marekani unaingia kuangalia mchezo ndio, lakini udhamini kupatikana kwa wingi nafikiri tapamba mashindano haya.
2: Lakini mashindano ya kama haya kwa upande wa Ulaya, mbona ligi za mashindano ya huko yanakuwa na duru ya mtoano? Kwa maana kwamba huku wamekuwa makini zaidi, na wanawake kama wanacheza wanacheza kwa kujiamini zaidi, utadhani wengine ni wanaume . Kwa nini FIFA isiliangalie jambo hili?
1: Kwa Kiingereza wanaita double standards, lakini ndio hivyo, angalau kuna mambo mazuri kama hiyo kuongezwa dau la mshindi. Kwa hiyo mengi mazuri labda yatakuja kwa wakati, safari ni hatua. Asante sana beki wa kupanda na kushuka Geoffrey Mwamburi, nikutakia wakati mwema, endelea kuvumilia joto la huko Morocco. Asante sana Joseph Acharo, niwatakieni wakati mwema. Msikilizaji na mtazamaji, endelea kuwa nasi.
0: BW Kinaga Ubaga.
4: Naam, karibu msikilizaji wa Deutsche Welle popote ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khalef na hiki ni Kinaga Ubaga. Kwa mara nyingine tunaelekea nchini Tanzania, ambako kumekuwa na kamata ambayo imetangazwa rasmi na jeshi la polisi nchini humo, ikisema kwamba imeshikilia mamia ya watu kwa tuhuma za masuala ya ugaidi. Miongoni mwa waathirika wakubwa katika mkumbo huu ni chama kikuu cha upinzani upande wa Tanzania bara, chama Chadema. Na hapa tunazungumza na makamu mwenyekiti wa chama hicho, bwana John Heche. Bwana Heche, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
5: Asante sana, nashukuru Mohamed.
4: Naam, ni kiasi gani chama chako kimekumbwa na kamata hii mpaka hapa tunapozungumzia, kuanzia mwanzoni katika wiki ya mwanzo ya mwezi wa Julai mpaka sasa?
5: Ni kwa kiasi kikubwa. Kwa mujibu wa jeshi la polisi wenyewe, wamesema mpaka sasa wamekamata watu 130, wengi wao ni viongozi wa chama. Mpaka sasa kwa wale ambao wamefikishwa mahakamani na kushtakiwa na kesi za ugaidi ni watu 61 mpaka jana. Wengi wao walikamatwa, wamekaa vituo vya polisi kwa zaidi ya siku 20-30, na wengine mpaka sasa, kwa mfano mwenyekiti wa vijana Shinyanga, Kahama, kiongozi wetu wa kata kutoka kule Njombe, Rudewa, na baadhi ya viongozi wako kwenye vituo vya polisi, hawaruhusiwi kuonana na watu, lakini wako kwenye mikono ya polisi. Ndugu hawaruhusiwi kuwaona kinyume cha utaratibu wa sheria, wanasheria hawaruhusiwi kuwaona, na wenyewe tunategemea sasa labda ni miongoni mwa hao ambao jeshi la polisi wamesema bado wanaendelea kuwashikilia na labda watawapeleka mahakamani kwa siku ambazo wanataka, kwa sababu huu ni utawala wa mwituni, hakuna sheria, kwa sababu sheria inasema ukikapata mtu ndani ya masaa 24 umfikishe mahakamani, lakini sasa hivi wanakaa na watu siku 30, siku 40, siku 50. Lakini kwa mujibu wao wenyewe watu 130 wanashikiliwa na wao.
4: Na kwa mjibu wa mnaofahamu nyinyi, nini chimbuko la kamata hii hasa panapohusika hizi tuhuma nzito kabisa za ugaidi kwa mujibu wa sheria za Tanzania?
5: Ni mambo kama matatu. La kwanza ni kuogopesha watu, kwa sababu utawala huu hautaki ushindani wa kisiasa, ni utawala wa kidikteta. Kwa hiyo unajaribu kuogopesha watu, na hii ni historia. Wewe uko Ujerumani unajua walichofanya wakina Hitler na Gestapo. La pili ni kutengeneza pressure kutoka ndani. Kuna kitu kinaitwa maridhiano, na kamati kuu ya chama chetu iliazimia kwamba hakutakuwa na aina yoyote ya mazungumzo bila mwenyekiti wetu kuwa nje, bila watu kuwa bila kuwa na msuluhishi wa kimataifa, bila watu waliokamatwa kuachiwa, na bila watu kuwajibika. Sasa wanakuwa nasema kwamba anayezuia maridhiano ni mimi, na wamekuwa kitengeneza watu waseme kwamba Heche ndo anazuia maridhiano. Sasa wanaamini wakikamata watu kutakuwa na pressure kutoka ndani kwamba unaona watu wanazidi kukamatwa, kwa hiyo tuende kwenye maridhiano, kitu ambacho hakitawezekana. Hayo sio maridhiano, hii inaitwa blackmailing. Na cha tatu kuwa democracy. Ni mambo matatu tu.
4: Tuseme hila pili ambayo nasema ni kutengeneza shinikizo kutoka ndani yenu, na nasema mlengo mkubwa ni wewe. Kwa nini mheshimiwa Heche wasikushike wewe moja kwa moja waende kwenye viongozi wako wa chini wa majimbo na kata?
5: Siko salama. Kwani wanashika mtu? Si wanashika watu wengi tu. Mimi mwenyewe si nilikaa siku 21 na nikashtakiwa kwa makosa hayo ya ugaidi, baadaye wakaniachia. Lakini wale vijana waliokamatwa Mbeya, na hili nimelisema mara nyingi, walipigwa na miongoni mwao mmoja aliumizwa mguu. Wakili alipoenda kuwaona, wakili Mwakilima, walimwambia kwamba wamerekodiwa, wajilazimishwe warekodiwe video kabisa. Wakao wanapewa maneno ya kusema kwamba sisi tulielekezwa na Heche na alitupa fedha milioni 60 ili tufanye matendo ya kigaidi tarehe 7. Sasa hebu jiulize wewe, unakamata watu kwamba walitaka kufanya matendo ya kigaidi tarehe 7 ambayo hayakufanyika, lakini hujakamata watu walioua watu tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana.
4: Na hili kwa nataka ni swala muhimu umelitaja, lakini nilikuwa nataka kujua, je, kuna uhusiano gani baina ya matukio ya sasa ya kamata ambayo sasa yanahusishwa na ugaidi na matukio ya tarehe 29 ambapo kamata hii ilihusishwa na uhaini? Uhaini na ugaidi zimekuwa ni misamiati migumu sana, kwa sababu unajua sheria ya Tanzania inaiangalia masuala mawili katika hali ya juu kabisa.
5: Iko hivi, utawala huu ulianza kubaka demokrasi ndani ya chama chao. Utaratibu uliompitisha Samia Suluhu Hassan na Nchimbi kuwa wagombea sio utaratibu wa CCM, kwa sababu katiba yao inasema uchaguzi utatangazwa, watu watachukua fomu, watashindana. Hiyo yote ikifanyika, watu walienda ukumbini kwenye mkutano ulikuwa na agenda nne tofauti, jambo likaibuka ukumbini, mtu akapitishwa mwezi wa kwanza, miezi 9 kabla ya uchaguzi. Sasa walipovuka kigingi hicho, wamebaka demokrasi ndani ya chama chao, wakaamini kigingi cha pili ni Tundu Lissu, wakamkamata, wakampa kesi ya uhaini. Akajitokeza bwana katikati hapa, akajitokeza yule bwana anaitwa Mpina, naye akaondolewa kwa njia ambazo hazikuwa sahihi. Cha nne, uchaguzi ulipoitishwa, watu wakakataa kwenda kupiga kura na wengine wakajitokeza kuandamana, wakapigwa risasi. Sasa huu ni muendelezo, yani mambo, ndio maana nasema kama watu hawatajirudi.

0: kuogopesha watu na kukimbiza watu kwenye siasa.
1: Na kama nimekuwa vizuri na kusudia kusema kwamba hizi ni siasa zote, hazihusiani na masuala ya usalama kama ambavyo unahoji. Ingawa bila shaka unajua kwamba katika matukio ya 29 Oktoba kuendelea, kulikuwa pia na matukio ya uharibifu mkubwa wa mali, mauaji ya watu walivyozungumza ambayo bila shaka ni makubwa zaidi. Na bado unaona kwamba ni siasa pekee yake hapana swala la usalama ndani yake?
0: Mimi sioni swala la kiusalama, kwa sababu unaangalia genesis, chimbuko la hili jambo ni lipi. Hili sio swala lolote la kiusalama. Na ukitaka kujua hivyo, uthibitisho upo. Mwanzoni Rais Samia alipoingia madarakani alimkamata Mbowe kwa kesi kama hiyo hiyo ya ugaidi. Kwa ni trend yake, alimkamata Mbowe akakaa naye miezi minane, akamwachia akaenda Ikulu exactly the same day aliyomwachia. Sasa wewe unawezaje kukamata gaidi alafu ukakaa naye miezi minane na ukamwachia ukaja kunywa naye chai Ikulu hata kabla hajafika nyumbani kwake?
1: Naam, la mwisho kabisa Mheshimiwa Heche, nini mustakbali wa chama chako katika hali kama nini, athari ambayo inaipata chama chako? Je, unajiona ukiwa kiongozi mkuu wa chama ambaye unakaimu nafasi ya mwenyekiti kwa sasa, maana mwenyekiti wako ndani, kwamba chama kinakuporomokea mikononi, kinasambaratishwa wakati unakiona hivi hivi na watu wako wanakamatwa na wewe mwenyewe upo katika hatari, kama unasema katika hatari?
0: Haiwezi kusambaratika, na actually inatuimarisha zaidi, na evidence ni nyingi. Hakuna namna yoyote CHADEMA itaporomoka kwa vitisho hivi, na historia imetuambia hivyo. Chama ni matendo. Chama kinasimamia nini? Chama kinataka rasilimali za nchi zitumike kwa ajili ya watu, tuwe na utawala bora wa kisheria. Hayo ndio demand za Watanzania. Madam tunazisimamia hizo, CHADEMA haiporomoka, itazidi kukwea, tunakuwa kubwa zaidi.
1: Naam, John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha CHADEMA nchini Tanzania, asante sana kabisa.
0: Asante sana.
1: Na msaji wangu, naitwa Mohamed Khalef, na kwaheri hadi mara nyingine.

0: Haya, Salu wa Moyo, P-Funk, Majani, ndiyo kipindi ama mziki unaotupambia Inspector Haruna ndiyo aliyeweza kuimba. Haya basi, naangalia hapa mitandaoni tayari, sakata hili la World Cup linaendelea kunoga, na kwamba mshauri mkuu wa Infantino amejiuzulu, na pia vile vile kule mkuu wa Norway amesema kwamba hili ni tatizo kubwa kuhusiana na namna FIFA na Infantino wanavyoendeleza. Lakini sasa basi, msikilizaji, ni awamu nyingine ya kusoma ujumbe uliotutumia. Ni anzie pale Instagram. Mama Kingsley anasema Afrika tunahitaji kuzitengeneza nchi zetu ili kuepusha vijana wetu kuyakimbilia ama kukimbilia kwenye mataifa mengine. Delvin Masawe ametuandikia akisema huko Ulaya sijui watu wanakimbilia nini, walichotushinda ni teknolojia tu. Nathaniel Official anasema Hamas kuweka silaha chini ni hatua nzuri kwa mustakabali wa raia wa Gaza. Faswihi Anasi anasema hongera sana Rais Samia kwa kazi, wa Tanzania tunakupenda sana na kukuombea kheri. Pale Facebook, Simoni Nzalia ametuandikia akisema binafsi naona maridhiano Tanzania bila kuihusisha Chadema na kuachiwa huru kwake Lisu hayana tija yoyote. Paulo Robati Albati Masi akiwa Kibondo anasema viongozi wasimamizi wa michezo wajitafakari kwa kukosa hamasa ya michuano ya WAFCON. Kakele Thomas Kiteme anasema kwanza haki tendeke, Lisu achiliwe huru ili kushiriki na kufanya maridhiano. Wile Rais wa Mani akiwa Arusha Tanzania anasema kila laheri vijana wetu wa Tanzania katika michuano ya WAFCON. Erasto Manga wa Marangu Tanzania anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Nukta hiyo, msikilizaji, inakamilisha matangazo muhimu ya mchana. Tukutane tena inapotimia saa 12 kamili hapa Ujerumani, nikiwa ni saa 11. Nikutakie mchana mwema. Mimi naitwa Somo Njama, mwelekezi Selina Mdemo pamoja na Silvia Mwehozi katika chaneli yetu ya YouTube. Asante kwa kuwa nasi.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Jioni njema popote pale unapoisikiliza na kuitazama idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu, kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Na mimi naitwa Sudi Mnete. Kwanza muktasari. Israel imesema makubaliano ya Hamas kuweka chini silaha hayakubaliki. Umoja wa Ulaya wataka hatua kali zaidi baada ya wahamiaji 60,000 kuingia Ceuta huko Hispania. Na mustakabali wa ulinzi wa amani wa Umoja wa Afrika nchini Somalia shakani baada ya Marekani kusitisha ufadhili. Habari kamili. Jerusalem. Waziri wa usalama wa Israel kutoka mrengo mkali wa kulia ameita makubaliano ya kusitisha silaha kuweka chini ya Hamas hayakubaliki. Akizungumza na vyombo vya habari, Itamar Ben Gvir aliandika kwenye Telegram kuwa ahadi ya kusitisha mauaji ya walengwa wa kundi hilo ni sawa na kukubali Hamas ijipange kwa ajili ya mauaji mengine yajayo. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Johann Vadeful kupitia ukurasa wake wa X amesema kuyapokea vyema makubaliano hayo ni nia njema huko Gaza yanayotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump, na kusema kuwa jambo muhimu sasa ni kuhakikisha kuwa maendeleo halisi na kwamba kundi la wapiganaji wa Kipalestina la Hamas linaweka chini silaha zake. Madrid. Viongozi wa Ulaya wametaka hatua kali zaidi dhidi ya uhamiaji usio wa kawaida baada ya maelfu ya wahamiaji kuingia katika eneo la Ceuta linalomilikiwa na Hispania kaskazini mwa Afrika. Rais wa Ceuta Julian Vesos Vivas amesema watu wasiopungua 30

0: hawani wamekufa wakijaribu kufika katika eneo hilo. Vivas amesema karibu wahamiaji 60,000 wameingia Ceuta katika siku za hivi karibuni. Akizungumza na wakazi wa Ceuta ambao wamekadiriwa kufikia 85,000, waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez aliahidi kuwa serikali yake itatoa msaada kamili wa kuchukua hatua kali za kuimarisha usalama katika mpaka na Morocco.
1: Ceuta es una ciudad española.
2: Ceuta ni mji wa Hispania na kilichotokea jana kinastahili kulaaniwa kwa nguvu zote. Tunakikataa na kukilaani kwa nguvu zote zinazowezekana. Na tunakichukulia kuwa ni kitendo cha kusikitisha, ukiukwaji na shambulio dhidi ya uhuru wa mipaka wa eneo la mji wa Hispania kama Ceuta.
0: Wakati huo, rais wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesisitiza utekelezaji wa sheria za umoja huo kuhusu urejeshwaji wa wahamiaji yao, akieleza kile kilichotokea Ceuta kuwa hakikubaliki. Addis Ababa. Viongozi wa nchi zinazounda mpango wa ulinzi wa Umoja wa Afrika nchini Somalia leo hii wanajadili mustakabali wa operesheni hiyo katika mkutano wa nchini Uganda baada ya Marekani kutangaza kuwa itasitisha msaada wake wa kisiasa na ufadhili kwa ujumbe huo. Somalia imekuwa ikipambana na waasi wa Al-Shabaab kwa takriban miongo miwili, lakini kundi hilo la Kiislamu bado linadhibiti maeneo makubwa ya nchi hiyo. Ujumbe wa Umoja wa Afrika wa kusaidia na kuimarisha utulivu nchini Somalia, AUSOM, ndio nguvu kuu inayounga mkono jeshi la Somalia ukiwa na takriban wanajeshi 12,000. Hata hivyo, Marekani imetangaza kuwa itasitisha ufadhili kwa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kusaidia Somalia, UNSOMS, ambayo hutoa huduma muhimu za vifaa na kusafirishwa kwa ujumbe huo mwishoni mwa mwaka huu. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka Bonn, London. Shirikisho la kandanda duniani FIFA linafikiria kuongeza idadi ya timu zitakazoshiriki kombe la dunia kutoka 48 hadi 64 kuanzia katika mashindano ya mwaka 2030. Shirikisho hilo linatafuta taasisi huru kufanya tathmini ya pendekezo hilo. Mpango huo umependekezwa wakati rais wa FIFA Gianni Infantino akikabiliwa na upinzani kuhusu mageuzi mbalimbali yanayohusu uendeshaji wa kombe la dunia. Wapo wanaohofia mabadiliko hayo yataweka mbele maslahi ya kibiashara kuliko maendeleo ya mchezo. Kwa mujibu wa nyaraka zilizopatikana na shirika la habari la Press Association, FIFA inatarajiwa kupokea mapendekezo kutoka kwa taasisi na tathmini ifikapo Agosti 7 na kufanya uamuzi Agosti 14 na kupata ripoti ya mwisho Septemba 11. FIFA bado haijatoa maoni rasmi kuhusu taarifa hiyo. Monrovia. Rais wa Liberia Joseph Boakai amewatafuta kazi maafisa 12 wa serikali na vyombo vya usalama, huku wengine wakiwa katika uchunguzi kufuatia msako mkubwa wa dawa za kulevya iliyotikisa nchi hiyo katikati ya miezi ya hivi karibuni. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
3: DW Dunia Yetu leo jioni.
4: Zidi mnete, asante. Weekend inaanza kwa kasi kabisa. Asante sana, nikutakie weekend njema. Asante msikilizaji na mfuatiliaji wetu kwa kuendelea kuichagua idhaa hii ya Kiswahili. Tuangazie yale tuliyokuandalia jioni hii. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limezishambulia meli mbili za mafuta zilizokuwa zikijaribu kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Hamas imesema imekubali mpango wa kuondoa silaha zake ikiwa ni sehemu ya mpango wa kumaliza vita vya Gaza. Wachambuzi wanazungumziaje hatua hii?
5: Hapa si wakikaa kwenye meza wanaanza kuambia okay, mchakato ni hatua. Hatua ya awali ni ipi? Hatua ya pili ni hii hapa. Hatua ya tatu ujenzi. Hatua ipi kufunguliwa? Hatua ya mwisho tunaweka silaha. Kwa hiyo tunaenda kwa hatua. Ndio maana Israeli wameamua kukaa kimya.
4: Na FIFA inalenga kuunda taasisi huru ya kuchunguza uwezekano wa kuongeza timu zitakazo shiriki kombe la dunia mwaka 2030. Sakata la FIFA linaendelea. Kwa haya na mengine mengi, salia nasi. Na moja kwa moja uchambuzi jioni hii unaanzia mashariki ya kati. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran IRGC linasema limezishambulia meli mbili za mafuta zilizokuwa zikijaribu kupiga kwenye mlango bahari wa Hormuz zikisindikizwa na ndege za kijeshi za Marekani, huku Kuwait nayo ikiarifu kuyadungua makombora na drone kuelekea Iran zilizokuwa zinalenga kushambulia miundombinu muhimu, ikiwa duru nyingine ya mashambulizi dhidi ya shirika huyo mkubwa wa Marekani kwenye huba ya Uajemi. Mohamed Halef na taarifa zaidi.
6: Kwenye taarifa yake jioni ya leo, IRGC imesema, na hapa na inukuu, meli hizo mbili za mafuta zisizoheshimu taratibu zimeshambuliwa na kusimamishwa, huku nyingine nne zikilazimika kubadilisha njia na kurejea zilikokuwa. Mwisho wa kunukuu. Jeshi hilo limeongeza kuwa meli hizo zilikuwa zikijaribu kuvuka mlango bahari wa Hormuz kupitia njia isiyoruhusiwa, likimaanisha njia ilianzishwa na jeshi la Marekani kama mbadala wa ile inayosimamiwa na Tehran kwenye mlango bahari huo wa kimkakati kwa biashara ya mafuta ulimwenguni. Iran imekuwa ikiudhibiti ukamilifu mlango bahari huo tangu Marekani na Israel kuanzisha vita vyao vya uchokozi mnamo tarehe 28 Februari mwaka huu, ambapo imekuwa ikizitaka meli zote kupata kwanza kibali chake na kulipia tozo maalum ili kuweza kutumia njia hiyo. Kabla ya vita hivyo kuanza, Iran ilikuwa daima imeuacha wazi mlango bahari huo na haikuwa ikamwe kutoa madai yote ya kiusalama au kiuchumi kwa meli zinazopita. Hapo jana pia IRGC ilisema kuwa meli nyingine mbili za mafuta zilizokuwa zikijaribu kupita mlango bahari huo wa Hormuz zilazimika kurudi zilikotoka baada ya kushuhudia meli nyingine moja ikiteketea kwa moto. Baadaye ilifahamika kuwa meli hiyo ilikuwa imepita juu ya mabomu yaliyotegwa baharini na jeshi hilo la Iran. Hayo yakijiri, jeshi la Kuwait limesema kwamba hivi leo ilizitambua droni zilizokuwa zikiruka kwenye anga lake majira ya alfajiri na kuzidungua. Taarifa iliyotumwa mtandao wa jeshi hilo inasomeka, na hapa na inukuu: uchokozi wa ikatili wa Iran ulenga maeneo kadhaa yenye miundombinu muhimu na vituo vya kijeshi, ambapo mabaki ya drones zilizodunguliwa yameleta madhara kwa majengo lakini hakusababisha kifo chochote kile. Mwisho wa kunukuu. Kuwait na mataifa mengine ya ghuba yenye kambi za kijeshi za Marekani yamekuwa mara kwa mara yakishambuliwa na Iran tangu uchokozi wa Marekani na Israel uanze mwishoni mwa mwezi wa Februari. Mashambulizi hayo ya leo yanakuja ikiwa ni siku moja tu baada ya Kuwait kusema mfanyakazi mmoja aliuawa baada ya mashambulizi ya Iran kupiga kwenye jengo la kampuni ya Kichina kaskazini mwa nchi hiyo. Kwenye upande mwingine wa vita hivi, Israeli imelishambulia eneo lililo kwenye orodha ya turathi za ulimwengu ya UNESCO kusini mwa Lebanon hivi leo. Jeshi la Israeli linasema limeshambulia kwa mabomu ya kupasua miamba kuzunguka ngome mashuhuri ya Bear Fort, likidai kuzilenga njia za chini kwa chini zilizotumiwa na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran nchini Lebanon.
4: Na mtu kisalia mashariki ya kati, Hamas imesema imekubali mpango wa kuondoa silaha zake, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kumaliza vita vya Gaza. Hata hivyo, bado kuna maswali mengi kuhusu utekelezaji wake, hasa kutokana na msimamo wa Israel ambao bado haujawekwa wazi kupitia tamko rasmi. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Ibrahim Rahbi, na kwanza nimemuuliza hatua hii inaashiria mabadiliko gani katika msimamo wa Hamas na ina maana gani kwa mwelekeo wa mgogoro wa Gaza.
7: Nadhani bila shaka taarifa hii ni kama watu wanaizungumza mbele kabla ya nyuma, na hata taarifa ambayo ilitolewa na baadhi ya maafisa wa Hamas kuhusu kukubaliana na kuweka silaha chini, bado Israeli hajatekeleza yaliyopo. Manake kuwa kuweka silaha chini kwa Hamas upo katika makubaliano ya vifungu 20 ambavyo walisaini mwaka jana, ambavyo ndio vilimaliza mgogoro. Ndani yake ipo hili swala la Hamas kuweka silaha, lakini ndani yake pia kuna mchakato mrefu mpaka kuja kufikia kwa Hamas kuweka silaha zao chini.
8: Pamoja na kwamba Hamas imetangaza kwamba pengine inakubali makubaliano ama iko tayari kuweka chini silaha, Israel bado haijathibitisha kuyakubali rasmi, na imekuwa ikisisitiza kwamba kupokonywa kwa silaha kwa Hamas ndio kama sharti lake la awali. Je, tofauti hizi za misimamo zinaathiri kwa kiasi gani yani uwezekano wa makubaliano kutekelezwa?
7: Israeli wanafahamu vizuri kabisa kuwa kukubali kukataa kwa wao kuungana na kile ambacho Hamas wanakiona kuwa ndio tuko kwenye hiyo njia, basi mbele kuna kitu ambacho kinaweza kikawalazimisha wafanye hicho. Ndio maana hawataki kusema lolote. Mkataba uliopo unaeleza wazi hatua za awali. Hatua za awali ni mojawapo kuwa hatua ya usitishaji wa mashambulizi ya pande zote mbili.
8: Mm-hmm.
7: Sasa tunashuhudia wa Palestina 1200 wameuawa toka kumekuwepo usitishaji wa vita. Lakini kumekuwa na hatua za ufunguaji wa mipaka na bidhaa ziweze kuingia. Hilo unaliona hakuna. Uanzishwaji wa serikali ambayo au usimamizi wa mamlaka ya ndani ya Gaza ambao utatoa mwelekeo wa kwanza kuanza ujenzi mpya wa Gaza na kuondoa mamlaka ipelekwe katika ile bodi ya amani ambayo itasimamia eneo la Gaza na kuondoka taratibu kwa vikosi vya Israeli na kuhitimishwa kwa kuweka silaha chini kwa Hamas.
8: Mm-hmm.
7: Nadhani haya ndio yalizungumzwa toka wakati huo. Sasa Israeli wanapokwepa wanajua kabisa kuwa ikiwa tutarudi wataturudisha kwenye maandiko ambayo utekelezaji wa mwisho ndio unataka Hamas yaweke silaha chini.
8: Mm-hmm.
7: Sasa Hamas wakikaa kwenye meza wanaanza kuambia okay, mchakato ni hatua. Hatua ya awali ni ipi? Hatua ya pili ni hii hapa. Hatua ya tatu ujenzi. Hatua ipi kufunguliwa? Hatua ya mwisho tunaweka silaha.
8: Mm-hmm.
7: Kwa hiyo tunaenda kwa hatua. Ndio maana Israeli wameamua kukaa kimya.
8: Naam, kulingana na huo mchakato wa kuanzia hatua kwa hatua, kwa uzoefu wako wa migogoro kama hii, ni changamoto zipi za kiutendaji na kisiasa unazoziona zinaweza kujitokeza katika utekelezaji wa hatua hizi, hatua moja hadi nyingine?
7: Rudi nyuma mpaka mwaka 93 utakutana na mkataba uliofahamika kama mkataba wa Oslo.
8: Mm-hmm.
7: Ambao ulisainiwa kati ya Israeli na wa Palestina chini ya usimamizi wa Bill Clinton, waziri mkuu akiwa Isaac Rabin, lakini alikuwa rais wa mamlaka wa Palestina alikuwa wakati huo Yasser Arafat. Mchakato wake hautofautiani sana na hiki kinachozungumzwa, kwa sababu wakati huo PLO walikuwa na silaha, waweke chini silaha ili tuende kwenye mchakato wa amani. PLO wakaweka silaha chini, lakini nini kilichotokea? Ni kuuawa kwa Isaac Rabin na kutupiliwa mbali ule mkataba.
8: Uh-huh.
7: Kwa mtu anaweza akaisikiliza akaona kuwa Israeli anafaidika kwa sababu Hamas wanaweka silaha chini.
8: Uh-huh.
7: Lakini ukweli haifaidiki, kwa sababu wanaona kuwa ni bora Hamas wabaki na hizo silaha zao ili tuendelee kuwasogeza taratibu kwa kutumia nguvu, halafu tuje tutimize lengo letu.
8: Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa, kama nilivyozungumza naye muda uliopita.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
8: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo. Usisite basi kutuandikia maoni yako kupitia chaneli yetu ya YouTube, pale Facebook na Instagram, tafuta tu DW Kiswahili. Na kama bado huja like, follow na kushare, tafadhali usisite. Usisahau pia kufuatilia tovuti yetu DW Kiswahili, utaweza kupata ripoti ambazo baadhi yao hazikuweza kuenda hewani. Tukirudi katika safu ya uchambuzi, katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la biashara na maendeleo, Rebecca Grispan kutoka Costa Rica, ameibuka kinara katika duru ya kwanza ya kura isiyo rasmi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu kumfuta mrithi wa katibu mkuu wa sasa Antonio Guterres, anayemaliza muda wake mwishoni mwa mwaka huu. Thelma Mwadzaya ametutumia ripoti ifuatayo.
9: Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia, Greenspan alipata uungwaji mkono mkubwa zaidi katika wagombea saba walioshiriki kura hiyo ya siri. Nafasi ya pili imechukuliwa na balozi wa Guyana katika Umoja wa Mataifa, Caroline Rodriguez Burkett, huku mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki Rafael Grossi akishika nafasi ya tatu. Baraza la Usalama lenye wanachama 15 liliwapigia kura ya siri wagombea hao saba walioteuliwa rais wa Baraza la Usalama kwa mwezi huu wa Julai, ambaye ni balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja wa Mataifa, Zenon Mukongo Ngae, amesema duru ya kwanza imefanyika.
10: The first round of straw poll.
11: Duru ya kwanza ya kura isiyo rasmi ya siri imefanyika. Wagombea watafahamishwa matokeo kupitia wawakilishi wa kudumu wa mataifa yanayotoa mapendekezo. Kura ya siri isiyo rasmi imeshafanyika.
9: Rais huyo wa Baraza la Usalama kwa mwezi Julai amesema tarehe ya kufanyika duru ya pili itatangazwa katika siku zijazo. Katibu mkuu wa sasa Antonio Guterres anatarajiwa kumaliza muhula wake wa pili mwishoni mwa mwaka huu. Guterres alishika hatamu mwezi Januari mwaka 2017 na kuchaguliwa kwa mara ya pili mwaka 2021. Kwenye mchakato wa kumchagua mrithi wa Guterres, Baraza la Usalama litampendekeza mshindi atakayeungwa mkono na angalau wanachama 9 kati ya wanachama 15, na bila ya kuzuiwa na kura ya turufu kutoka kwa nchi mwanachama yeyote wa kudumu kabla ya kuthibitishwa rasmi na Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Nchi tano wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa zilizo na kura ya turufu ni China, Ufaransa, Urusi, Uingereza na Marekani. Wagombea wote saba ni rais wa zamani wa Chile na pia kamishna wa zamani wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa, Michelle Bachelet, rais wa zamani wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na waziri wa zamani wa masuala ya kigeni na ulinzi wa Ecuador, Maria Espinosa, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati atomiki, IAEA, Rafael Grossi kutoka Argentina, Rebecca Greenspan, makamu rais wa zamani wa Costa Rica na ambaye ni katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la biashara na maendeleo, UNCTAD, Olara Otunu wa Uganda aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, mwakilishi wa kudumu wa Guyana katika Umoja wa Mataifa, Caroline Rodriguez Burkett, na rais wa zamani wa Senegal, Macky Sall.
4: Asante sana Thelma Mwadzaya kwa ripoti hiyo. Uchunguzi wa DW umebaini kuwa nyaraka za serikali ya Marekani kuhusu Jeffrey Epstein bado zina taarifa nyeti zinazoweza kuwatambulisha baadhi ya manusura wa unyanyasaji wa kingono, mashahidi na watu wa taarifa. Hii ni licha ya Wizara ya Sheria kuahidi kurekebisha makosa yaliyofanyika wakati wa kuchapisha mafaili hayo. Ripoti hii iliyoandaliwa na Julia Baya na Leucy Sanders inasomwa studioni na Edi Sesang.
12: Majina, sura, barua pepe na wakati mwingine hata namba za simu. Hizi ni baadhi ya taarifa nyeti ambazo uchunguzi wa DW umezibaini katika mafaili rasmi kuhusu Jeffrey Epstein yaliyochapishwa na Wizara ya Sheria ya Marekani. Tarehe 30 Januari, wizara hiyo ilitoa mamia ya maelfu ya nyaraka zinazohusiana na Epstein na washirika wake, lakini baadhi yake zilikuwa na taarifa zinazoweza kuwatambulisha waathirika wa unyanyasaji wa kingono. Siku tatu baadaye, wakili wa wizara hiyo alielezea mahakama kuwa makosa ya kibinadamu au kiufundi yalisababisha taarifa hizo kuchapishwa. Wizara ikaahidi kuyaondoa mafaili yaliyolalamikiwa, kuyapitia upya na kuficha taarifa nyeti kabla ya kuyarejesha mtandaoni. Lakini miezi sita baadaye, uchambuzi wa kitengo cha uchunguzi wa DW umebaini kuwa taarifa kadhaa bado zinapatikana kwenye mtandao huo. Katika tukio moja, mwathirika mmoja alieleza kwa kina jinsi Epstein alivyomnyanyasa kwa miaka kadhaa akiwa mtoto. Jina lake lilifichwa katika sehemu nyingi za ushahidi wake, lakini katika ukurasa wa mwisho wakili alilitaja wakati akimshukuru kwa kutoa ushahidi, na jina hilo bado halikuwa limefichwa wakati uchunguzi huu unachapishwa. Ili kuchunguza mafaili ya sauti, DW ilishirikiana na taasisi ya Fraunhofer ya teknolojia ya vyombo vya habari vya kidijitali nchini Ujerumani. Wataalamu wake walichambua zaidi ya rekodi 150 za sauti, zikiwemo taarifa za waathiriwa na simu zilizopigwa na mamlaka. Uchunguzi ulibaini kuwa mbinu za kuficha taarifa hazikutumiwa kwa usawa. Katika rekodi moja, namba ya simu ya mtoa taarifa ilifichwa, lakini jina lake likasikika. Toleo jingine la sauti hiyo lilikuwa na jina lake kamili pamoja na mawasiliano yake ya moja kwa moja. Patrick Aycroft, anayeongoza kundi la wataalamu wa uchunguzi wa sauti katika taasisi hiyo, anasema Wizara ya Sheria ilipaswa kufanya kazi hiyo kwa umakini zaidi. DW ilikagua zaidi ya mafaili 800 kutoka kwenye maktaba ya Epstein ya Wizara ya Sheria. Kwa kuyalinganisha na nakala zilizohifadhiwa mapema katika jukwaa la GitHub, ilibaini kuwa zaidi ya mafaili 500 yaliondolewa baada ya kutolewa kwa mara ya kwanza. Baadhi ya mafaili yalirejeshwa yakiwa yamebadilishwa au taarifa zaidi zimefichwa. Hata hivyo, uchunguzi umebaini kuwa makosa mengine hayakurekebishwa. DW iliomba Wizara ya Sheria itoe ufafanuzi kuhusu matokeo hayo na kuiwasilishia mifano ya taarifa za waathirika ambazo bado zinaonekana. Wizara hiyo haikujibu mpaka leo. Ofisi ya mkaguzi mkuu wa Wizara ya Sheria imeanzisha ukaguzi wa namna wizara hiyo ilivyotimiza masharti ya sheria inayolazimisha mafaili ya Epstein kuwekwa wazi, huku utambulisho wa manusura ukilindwa. Wabunge kadhaa pia wamependekeza sheria mpya itakayowaruhusu manusura na serikali za majimbo kuishtaki Wizara ya Sheria ikiwa haitalinda taarifa zao. Kwa baadhi ya manusura, madhara tayari yamejitokeza. Wameripoti kunyanyaswa, kudhalilishwa na kutishiwa baada ya majina yao kuchapishwa. Mmoja wao aliwaeleza wabunge kwamba hawezi tena kuishi bila kuendelea kuangalia nyuma kwa hofu. Amesema wakati taarifa za matajiri na wenye mamlaka zikifichwa, jina lake liliachwa wazi kwa dunia nzima kuliona.
4: Na sasa tukamilishe kwa kutazama yanayoendelea katika michezo. FIFA inachunguza uwezekano wa kuongeza washiriki wa kombe la dunia kutoka timu 48 hadi 64 kwa finali za mwaka 2030. Na kulingana na hatua hii, inaweza kubadili sura ya mashindano haya yanapoadhimisha miaka 100 tangu kuanzishwa kwake. Joseph Charo, unazungumziaje hatua hii ya kwamba FIFA imeamua kwamba sio maamuzi inatoa moja kwa moja, lakini inatoa nafasi kwa taasisi huru kuweza kuchunguza?
13: Kuchunguza nini sasa?
4: Kwamba ikiwa zitawekwa timu 64 mashindano yatakuwaje?
13: Mimi ningependa kupata ripoti kwanza rasmi ya FIFA kuhusu yale mashindano yaliyopita ambayo yalizijumuisha
8: timu 48.
13: Ngoja kidogo. 48 tujue yale mashindano yaliathirika vipi kama yaliathirika. Unaona? Badala kwenda sasa kuleta mjadala wa 64 kutaka kujua kama yataathiri vipi mashindano na kama kama kuna huo uwezekano kwamba hayo mashindano yanaweza yakaathiriwa. Mimi nafikiri huu ni mchezo FIFA inafanya kwa sababu inajua tayari athari zilizopo na athari zitakazokuwepo na hawajatuambia kilichokuwepo baada ya mashindano ya timu 48 na wanarukaruka kwenda 64.
8: Sasa viongozi wa UEFA na AFC, hii ni shirikisho ama hili ni shirikisho la Asia kule, wanapiga ama wanapinga mpango huu wa kuongeza timu hadi 64 tangu mwaka jana. Rais wa UEFA Alexander Seferini yeye anasema kwamba kombe la dunia kuweka hadi timu 64 si wazo zuri, wakati AFC inasema kwamba kuongeza idadi kutaendelea hadi kiasi gani, kwa sababu walianza 34 hadi 64. Sasa hivi wanawaza kuliongeza zaidi, litaongezwa 48 litaongezwa mpaka ifikie hatua gani ndio iwe imewaridhisha FIFA?
13: Mimi sioni kama swala zima hili la kutanua linaleta mantiki. Labda kwa upande wa fedha, hapo ndipo ambapo Infantino amelenga zaidi na wale ambao wanamshawishi na kumuunga mkono. Kwa sababu kuna kiasi dola bilioni 15 ambazo wamezipata katika kipindi cha miaka 4 kuchanganya na kombe la dunia ambalo limekamilika. Na FIFA ina pesa nyingi sana, mabilioni ya fedha ambayo bado hizi pesa hazijawahi kutumika. Zipo tu, ziko kwenye mabenki. Alafu FIFA haina deni, haina mkopo wote. Unaona? Sasa mimi nikiona hizi pesa ndo najua kweli kwamba FIFA na Infantino si marafiki wazuri wa Afrika. Kwa sababu kama wangeipenda Afrika kweli, watuletee basi mabilioni kuwekeza zaidi katika soka.
8: Mwelekezi anasema Josephat utaondoka hapa. Hapana, muda unakataa, lakini naona Yan Dio Mande tayari ameshamwaga wino kule Real Madrid. Ni kumaanisha Mourinho anaunda kikosi kipi ama vipi? Kwa kifupi,
13: ni hasara kubwa sana kwa RB Leipzig, itakuwa faida kubwa sana kwa Madrid, kwa sababu huyu ni mchezaji wa wingi na anaweza kucheza wingi zote mbili. Kitu ambacho si wachezaji wengi wanakiweza.
8: Haya, msikilizaji na mtazamaji, utakuwa moto wa kuotea mbali pale Real Madrid, kwa sababu kama unavyojua mpaka sasa Jose Mourinho anaendelea kukignoa ama kukipanga kikosi ambacho kitaweza msimu ujao kucheza pale. Sasa sijui ndio analenga kubeba kombe ama namna gani, tutajua. Upande wa pili sasa hivi tayari Tatu Karema karibu Tatu, wanasemaje huko mitandao? Kumbe unaambia
14: ni anenifukuza, sio mimi.
8: Uko sawa?
14: Anenifukuza ndo amenipeleka mbio.
8: Uko vizuri, uko vizuri.
14: Na sasa Saumu, kuna kampuni moja ya Kaspersky ambayo ni ya usalama mtandaoni, imetoa ripoti yake leo na imesema kwamba Kenya imeendelea kuwa miongoni mwa nchi zinazolengwa zaidi na mashambulizi mtandaoni katika Afrika Mashariki. Sasa ripoti hii inaonyesha ongezeko la vitisho ambavyo vinalenga watu binafsi, biashara na pia taasisi kupitia mbinu mbalimbali za udanganyifu wa kidijitali. Sijui kama ushahidi danganywa mtandaoni.
8: Ile napata tu ujumbe wa kusema nitumie kwa namba hii.
14: Tumezoea, tuliambiwa badilishe mbinu. Sasa baadhi ya vitisho vinavyoripotiwa ni wahalifu hutumia barua pepe, ujumbe mfupi ili kuiba taarifa za kifedha. Pia kuna programu ambazo zinaweza kuiba taarifa, kuharibu mifumo au kudhibiti vifaa vya waathirika bila idhini yao. Na pia mashambulizi yanofunga data za kampuni au taasisi alafu zinadai fidia ndipo ziweze kufungua. Sasa sababu zinazotajwa kuchangia hali hiyo ni pamoja na kuongezeka kwa matumizi ya huduma za kifedha za kidijitali, M-Pesa na nyingine. Kukuajwa biashara za mtandaoni, idadi kubwa tumiajwa simu janja na interneti, jambo linalovutia wahalifu wa mtandaoni.
8: Sasa inabidi turudi katika vile tulu.
14: Itakuwa ngumu pia.
8: Kisalina mnatutaje kimeo?
14: Itakuwa ngumu pia kurudi katika enzi hizo. Lakini wananchi kwa ujumla wanashauriwa kutumia nambari ya siri imara na tofauti kwa kila akaunti. Isiwe password yako hapa ni 1234, ukirudi huku ni 1234, ukienda kule ni wapi?
8: Sasa kwa hizi akili zetu, hizi akili zetu za njiwa njiwa, kwamba wajuazi hii nikiulizo hata usiku wa manane naikumbuka. Niweke huku nyingine, huku nyingine, huku nyingine.
14: Basi, eka 1234567 2008, 1911,
8: bado tunarudi pale pale.
14: Yengine kuwasha uthibitishaji wa hatua mbili, mm-hmm. na kutobofa viungo visivyoaminika, links wenye wanaziita, mm-hmm. na kusasisha pia programu za simu na kompyuta mara kwa mara ili kupunguza hatari hiyo ya kuweza kushambuliwa ama kulagaiwa mitandaoni.
8: Jambo zuri kabisa, ni ushauri mwafaka kabisa, kwa sababu watu wengi wamelizwa kule mtaani kwetu tunasema, mm-hmm. Kupitia mitandao na jumbe kama hizo ambazo watu wanafanya kihuni huni. Lakini ndivyo mambo yalivyo. Asante sana Tatu Karema. Ni tuangalie sasa ujumbe waliotutumia wafuatiliaji wetu katika chaneli yetu ya YouTube. Naona huyo anaitwa Hosea Nzindo, anasema naitegemea sikio DW nikiwa Dodoma Tanzania. Kama Leopoldo akiwa Muleba Tanzania, anasema tatizo la viongozi ni kutosikiliza sauti ya wengi. Sasa rais wa FIFA haoni kuwa amepingwa na wengi.
14: Isaya Sambo anasema shida ni kwamba Iran na Marekani wakubaliana kusitisha vita, huko anaendelea kushambuliana. Na kutoka Dar es Salaam, Saitoti Korduni anasema moja mataifa tafuteni suluhu ya mizozo inaendelea ulimwenguni.
8: Na Declan Moshi wa Dar es Salaam anasema umoja wa mataifa hakikisheni amani ya kudumu inapatikana kati ya Marekani na Iran. Marco Juma Wazwa akiwa maeneo ya Kahama yeye anasema poleni sana Kongo kwa ugonjwa wa Ebola.
14: Kutoka Bugalika Mwanza, Lucas Zabroni naye anasema shirika la afya duniani saidie Kongo kudhibiti mlipuko wa virusi vya Ebola. Nikitupa jicho katika mtandao wetu wa Instagram wa DW Kiswahili, Adon Kasano akiwa maeneo ya Muleba kule, yanasema hongera sana Rebecca Greenspan kwa hatua hii ya kushinda duru ya kwanza ya uchaguzi wa katibu mkuu moja mataifa.
8: Ujumbe wa mwisho ni wa Jason Mwalongo akiwa Njombe, anasema mazungumzo pekee ndio suluhisho la vita ya Iran na Marekani. Msikilizaji, Baby Girl ndio kibao kinachokamilisha na kufunga wiki hii. Asante sana kwa kuwa nasi. Mimi naitwa Samu Njama, upande wa pili Tatu Karema, mwelekezi Selina Mdemo, na pale katika channel ya YouTube yupo kiungo Sylvia Mahozi. Jioni njema, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.